0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Joskus tuntuu, että on lasinen lintu, joka seisoo hyllyn reunalla.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Sä

0: itseäsi puoliksi sun.
1: Juha Tapion ja Viivin duetolla aloitettiin sun uusi aamu. Puoliksi sun oli tämä kappale nimeltään, joka soi, kun kello alkaa olla 5 minuuttia yli 6. Ja sehän on vähän niin kuin aikamerkkinä sille, että sun uusi aamu on startannut. Kimmo Hoivassilta studiossa, hyvää huomenta. Tästä seuraavat 4 tuntia on luvassa suoraa aamulähetystä. 10:30 starttaillaan tämän viikkoinen Sanossää. Isot asiat taas käsittelyssä. Tällä kertaa puhutaan vähän eläkeasioista, mutta niistä tosiaan tuonnempana. Tämä siis käyntiin 10:00 tuo ohjelma, mutta edelleen toki osallistumaan ehtii hyvin. Paljon hyvää musiikkia soitellaan aamuun, tähän lokakuun 7. päivän aamuun, joka vielä on tietysti pimeä, kun aurinko nousee vasta tuossa reilun 1,5 tunnin kuluttua, mutta kyllä se siitä. Eilen melkoiset puhurit puhalsivat pitkin Pirkanmaata ja toki muuallakin, mutta tänään nyt hieman tuntuu tuo tuuli sentään rauhoittuneen eilisestä, mutta minkälainen päivä tulee, niin antaa tulla vaan. Tomi Markkola laulaa nyt. Tämä kappale on nimeltään Totta, mutta

0: Radio Sun.
1: Käiskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
6: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
0: Menossa mukana.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Suomi.

Ultra Bra lupaili siinä, että minä suojelen sinua kaikelta. Kello on 6:30, keskiviikon aamulähetys on pikkuhiljaa saatu käyntiin ja aamun ensimmäiset uutisetkin odottavat jo tuossa puolen tunnin päässä. Eli 6:00 mennään sitten uutisiin ja siitä aina tasatunnein tuonne 6:00 saakka uutisia luvassa. Matilla ja Tepolla puolestaan jatketaan musiikin osalta. Laulu on nimeltään Suoraan sun luo.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
0: Menossa mukana

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Radio Sun.

Antti Raiski lauloi tässä onnesta, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa 7:00. Ja kun tuonne tasalyömälle ennätetään, niin sitten onkin aamun ensimmäisten uutisten aika. Ja myös vähän sääennusteeseen tehdään pientä silmäystä, vaikkapa sitten enkelin silmin, kuten tässä Arja Korisevalla laulaa.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Hiusmesta Nonstop Parturi Kampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
7: Jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
7: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
7: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
7: Radio välittää.
8: Perjantai.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuorten työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä väheni viime vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai reilut 25 000 alle 35-vuotiaista, mikä on noin 550 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kelan mukaan väheneminen johtuu pääosin siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikäraja nousi viime vuoden alussa 16 vuodesta 18. Alle 25-vuotiaista eläkettä sai noin 7400 ja 25-34-vuotiaista noin 18 000. Nuorilla yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste on älyllinen kehitysvammaisuus. Akaan kaupunki käynnistää osallistujahaun Toijalan aseman seudun kehittämiseksi. Kaupunki etsii hankkeelle kokenutta kehityskumppania, jonka kanssa alueen suunnittelua ja toteutusta voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin. Aseman seudulle suunnitellaan muun muassa kaupungin tiloja, kuten lukio ja kirjasto, sekä asumista ja kaupallisia palveluita. Kaupungilla on keskon kanssa myös kumppanuussopimus 3000–8000 kerrosneliömetrin kaupallisesta kokonaisuudesta. Toijalan asema on matkustajamäärältään Pirkanmaan toiseksi vilkkain rautatieasema. Pelastuslaitos sai yöllä tehtävän Nokialle Kalkuntielle hieman puolen yön jälkeen. Kalkuntiellä sijaitsevan rakennuksen seinustalla oli sytytetty palamaan pieni lehtikasa, jonka sammumisen pelastuslaitos kävi varmistamassa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Joutsenten reitin LEADER-ryhmä on puoltanut rahoitusta 15 uudelle hankkeelle Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Rahoitettavien hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 113 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 80%. Sastamalassa rahoitusta saavat muun muassa kylien kulttuuriperintöä ja varautumista edistävät hankkeet sekä Valepan 50-vuotishistoriikki. Hämeenkyrössä tuetaan 3 yritysten kehittämishanketta. Tampereen Pyrintö kärsi tappion Korisliigassa, kun Tapiolan Honka oli parempi jatkoajan jälkeen pistein 97-96. Jamal West oli Pyrinnön paras pistemies heitettyään 24 pinnaa. Pyrinnön pelit jatkuvat perjantaina KTP:n vieraana Kotkassa. Suomen jalkapallomaajoukkue kärsi tappion myöhään eilen illalla, kun Valko-Venäjä oli parempi maalein 1-0. Ottelun ainoa maali syntyi heti Valko-Venäjän ensimmäisestä hyökkäyksestä. Suomi on nyt kansojen liigan lohkossaan 3., kun jäljellä on vielä 2 kierrosta. Marraskuussa Suomi kohtaa Albanian vieraissa ja San Marinon kotona.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10–12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Täällähän sitä ollaan joo, morjesta vaan ja oikein mukavaa keskiviikon aamua. 6:58 näyttää täällä digitaalit ja nyt kiivetään 7 tunnille musiikin osalta Kaija Koon kanssa. Siniset tikkaat.

Siniset tikkaat, Kaija Koon laululla. Aloitettiin tosiaan 7 tunnin musiikit. Hyvää huomenta sun radiosta Hoivassillan Kimmo studiossa ja sun uusi aamu käynnissä, kun 7. päivä lokakuuta tänään kalenterissa on. Aamu on alkanut aikamoisella tulipalolla tuolla Kankaan päässä Kirkkokalliolla. Pelastuslaitos äsken tiedotti, että siellä oli Kirkkokalliolla rasvakeittimessä syttynyt palo, joka levisi ullakolle. Henkilökunta oli suorittanut alkusammutusta, jolla oli saatu hidastettua sitten palon leviämistä. Ja pelastuslaitos on kohteessa varmistamassa ja tuulettamassa tilat. Henkilövahinkoja ei onneksi tiedetä sattuneen. Ensihoito kylläkin tarkistaa siellä savualtistuneita, mutta tämä on ihan tuore tilannetiedotus tuolta Kankaan päästä. Musiikin osalta kohta muun muassa Juiselta tulossa vähän musiikkia. Mirella myöskin tovin päästä sitten äänessä Juisen jälkeen, mutta nyt annetaan Olavi Uusivirralle lauluvuoro. Tämä on Kultaa hiuksissa.

0: Kaikki vielä edessä. Mirella lauloi siinä. Pian parikymmentä minuuttia yli 7 on kello tässä keskiviikko aamussa. Lokakuun 7. päivän aamulähetystä jatketaan ihan kohta musiikilla, kun FBI Beat esiintyy hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Pirtti Joki oli siinä äänessä ihana vaarakappaleen myötä. Kello on 7:30 sun radiossa. Ollaan siinä pisteessä, tai oikeastaan ihan muuallakin ollaan siinä pisteessä, että tässä vähän auringon nousua odotetaan. Alkaa vähitellen jo aamu sarastaa tässä kohtaa, kun lokakuun 7. päivä on, niin aurinko nousee tuossa varttia vaille 8, eli tovin kuluttua, mutta kyllä vaan päivä lyhenee aika vauhdilla. No, sinänsä tälle päivälle on ihan kivaa keliä luvassa tuon eilisen, sinänsä aurinkoisen päivän, mutta hurjan tuulisen tiistaipäivän jälkeen, niin vähän inhimillisemmät olosuhteet. Ja tuosta tosiaan tuo pilvisyyskin vähän päivän mittaan tuosta hälvenee ja iltapäivällä ehkä saadaan sitten niitä aurinkoisiakin syksyisiä hetkiä nautittavaksi. Ja sehän kyllä passaa. Anna Puu ja Olavi Uusivirta saavat tästä seuraavan lauluvuoron 2020 kappaleen myötä.

0: La Tortura, Shakira, viihdytti siinä. Vähän reilu parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8. Alkaa sieltä se keskiviikkopäivä vähitellen sarastaa ja kohta tosiaan aurinkokin nousee. Aamuliikenne on aika lailla vilkasta tässä kohtaa, kun kello sitä 8 lähestyy. Sun radiossa tuossa tasalyömältä 8 mennään sitten taas aamun uutisten pariin. Sitä ennen ihan kohta jatketaan, kun Pasi Vainionperä, tuttu kaveri myös juontohommista sun radiossa, niin tällä kertaa laulupuuhissa. Hänen kappaleensa on nimeltään Olematon ja se soi ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.

0: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
10: Wow, kuka?
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
10: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
9: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
10: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Charlie Plugman lauloi siinä. Miksi oli kappaleen nimi? Ei oikein vakuuta ainakaan meikäläistä Suomen jalkapallomaajoukkueen meno tällä hetkellä Jakob Friisin alaisuudessa. Eilen Kansojen liigan ottelussa tuli tukkaan Valko-Venäjältä. Valko-Venäjä voitti 1-0. Oliko 12 sekuntia pelattu, kun pallo oli huuhkajien verkossa ja jossain vartin kohdalla Valko-Venäjä sai pilkunkin, jonka Lukas Radetski toki torjui, joten se oli sitten ehdottomasti se valopilkku eilisessä kamppailussa, mutta aika vaisulta näyttää meno tällä hetkellä. Toivottavasti siitä taas sitten paremmalle tielle päästään, mutta tappio tosiaan eilenkin. Tästä ja muista uutisista kohta lisää, kun tasan 8 päästään. Nyt päästetään lumottu apina.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuorten työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä väheni viime vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai reilut 25 000 alle 35-vuotiaista, mikä on noin 550 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kelan mukaan väheneminen johtuu pääosin siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikäraja nousi viime vuoden alussa 16 vuodesta 18. Alle 25-vuotiaista eläkettä sai noin 7400 ja 25-34-vuotiaista noin 18 000. Nuorilla yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste on älyllinen kehitysvammaisuus. Akaan kaupunki käynnistää osallistujahaun Toijalan aseman seudun kehittämiseksi. Kaupunki etsii hankkeelle kokenutta kehityskumppania, jonka kanssa alueen suunnittelua ja toteutusta voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin. Aseman seudulle suunnitellaan muun muassa kaupungin tiloja, kuten lukio ja kirjasto, sekä asumista ja kaupallisia palveluita. Kaupungilla on keskon kanssa myös kumppanuussopimus 3000–8000 kerrosneliömetrin kaupallisesta kokonaisuudesta. Toijalan asema on matkustajamäärältään Pirkanmaan toiseksi vilkkain rautatieasema. Pelastuslaitos sai yöllä tehtävän Nokialle Kalkuntielle hieman puolen yön jälkeen. Kalkuntiellä sijaitsevan rakennuksen seinustalla oli sytytetty palamaan pieni lehtikasa, jonka sammumisen pelastuslaitos kävi varmistamassa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Joutsenten reitin LEADER-ryhmä on puoltanut rahoitusta 15 uudelle hankkeelle Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Rahoitettavien hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 113 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 80%. Sastamalassa rahoitusta saavat muun muassa kylien kulttuuriperintöä ja varautumista edistävät hankkeet sekä Valepan 50-vuotishistoriikki. Hämeenkyrössä tuetaan 3 yritysten kehittämishanketta. Tampereen Pyrintö kärsi tappion Korisliigassa, kun Tapiolan Honka oli parempi jatkoajan jälkeen pistein 97-96. Jamal West oli Pyrinnön paras pistemies heitettyään 24 pinnaa. Pyrinnön pelit jatkuvat perjantaina KTP:n vieraana Kotkassa. Suomen jalkapallomaajoukkue kärsi tappion myöhään eilen illalla, kun Valko-Venäjä oli parempi maalein 1-0. Ottelun ainoa maali syntyi heti Valko-Venäjän ensimmäisestä hyökkäyksestä. Suomi on nyt kansojen liigan lohkossaan 3., kun jäljellä on vielä 2 kierrosta. Marraskuussa Suomi kohtaa Albanian vieraissa ja San Marinon kotona.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10–12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
5: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 8:04 ja tämän tunnin musiikit aloittaa tässä Ani yhdessä Nelli Matulan kanssa Vegasissa naimisiin.

Vegasissa naimisiin Ani ja Nelli Matula olivat siinä äänessä. Jos Vegasissa mennään naimisiin, niin kuuluu olla Elvis vihkimässä. Sen verran on oppinut tuolta elokuvien maailmasta. Ja kyllä kieltämättä ihan tosi tarinoitakin niistä on kuullut. Yhden sällin ainakin tiedän, jolla on ollut Elvis vihkimässä, joten semmoistakin hommaa ihmiset ihan oikeasti harrastaa. No itsellä ei ole Vegasista kokemusta missään muodossa, ei ole tullut käytyä ei kasinoilla eikä muutenkaan katsomassa, että mikä siellä on meininki, mutta Amerikan meininki tietenkin. Mutta nyt ollaan täällä Tampereella ja Pirkanmaan asiat tietysti päähuomion kohteena, kun sun uutta aamua jatketaan. Lokakuun 7. päivä tänään kalenterissa, joten syksy on aika lailla saapunut tähän Tampereelle. Pirittan, Pipsan ja Birkitan nimipäivä tänään. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille.

0: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. SV-Korjaamo.fi.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Pitäisiköhän vaihtaa ala?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pyörät pyörimään laittoi siinä Matti Esko, kun kello on 20:30. Ja onhan se aika jo laittaakin ne pyörät pyörimään. Tänään tosin aikataulut on aika erikoisia, jos mennään tuonne jääkiekon maailmaan. Nimittäin tänään pelataan jääkiekon liigassa kaikkiaan 3 ottelua, joista ensimmäinen pyörähtää käyntiin jo kello 12. Mikkelissä nimittäin kohtaa Jukurit ja Ässät. Ja ei tässä nyt ihan varsinaisesti mitään faktatietoa ole, mutta itsekin noissa kiekkotouhuissa jossain määrin on ollut siinä, jos ei nyt ihan mukana, mutta sanotaan, että lähellä vuosikymmeniä, niin kyllä taitaa olla liigahistorian aikaisin ottelun aloitusaika. Taustaa tähän on sen verran, että Mikkelissä pidetään koululaispeli, eli siellä on Mikkelissä koululaiset ja opettajat kutsuttu liigapeliä katsomaan, joten ihan hauska idea. Kello 12 tosiaan näin arkipäivänä ottelu kyseessä. Myös tamperelaisjoukkueet nähdään tänään tositoimissa. Liigan puolella Ilves matkustaa Vaasaan Sportin vieraaksi ja Tampereella puolestaan pelataan sitten jääkiekon mestarien liigaa eli CHL ja Tapparalla tänään vieraita Norjasta, kun Storhamar saapuu tuohon Nokia-areenalle illan otteluun. 18.30 pyörähtää tuo peli vähän tutumpaan aikaan sitten käyntiin ja tietysti nuo mestareiden liigaottelut on sangen viihdyttäviä yleensä ja vauhtia niissä riittää, mutta jos et paikalle pääse, mutta homma kiinnostaa, niin tuo meidän sisarkanavamme Tampereen Kiekkoradio on pelipäivässä mukana ja ottelusta selostus kuullaan Juha Lindgrenin toimesta tuttuun tapaan. Mutta nyt sun uusi aamu jatkuu musiikilla. Jonas Summer kohta äänessä, sitä ennen laulaa Reino Nurdi.

0: Donna Summer ja Bad Girls kuultiin siinä. Tänään tuossa 10:00 alkaen mennään taas Sano sää-ohjelman pariin. Aika hyvin pukkaa viestejä tällä hetkellä sun radioon tämän viikkoisen teeman tiimoilta. Tänään puhutaan nimittäin eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Ihan kaiken ikäisiltä ihmisiltä tätä tietysti tiedustellaan. Jos olet jo eläkkeellä, niin on ihan mielenkiintoista kuulla näitä tarinoita siitä, että kuinka sillä eläkkeellä pärjää. Ja toisaalta sitten myös odotuksia siihen, että minkä ikäinen oletkaan, niin mitä se sitten joskus jatkossa on näistä asioista. Niitä käydään läpi tuossa 10:00 alkaen ja ääniviestejäkin on pyydetty ja niitä on myös mukavasti saatu ja niitä tuohon lähetykseen sitten ajetaan 10 ja 11 välisellä tunnilla. Mutta edelleen niitä mahtuu myös lisää mukaan. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan jälleen viikon palkinto, joka on tällä kertaa S-ryhmän lahjakortti, joten upea palkinto taas kerran kyseessä. Radiosuun.fi. Sieltä löytyy tuo Sano sää-ohjelman sivu, niin sieltä vaan omaa ajatusta jättämään suomalaisesta eläkejärjestelmästä. Ja 10:00 alkaen sitten sukelletaan näiden kimppuun.
1: Radio Sun. Hiusmeesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta. Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppa.

0: Tunnelia.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

How do I say goodbye, kyseli siinä Dean Lewis, kun vajaa vartti on aikaa aamu 9 uutisiin mennään tuossa tasalyömältä. Ja sitten tietysti myös pikku silmäys tehdään, että mitäs nuo sääasiat tälle päivälle sanovat. Uutisissa muun muassa vähän Akaan kaupungin juttuja tuolta Toijalan aseman seudun kehittämisestä. Sitä suunnitellaan kovasti ja Pirkanmaan toiseksi vilkkaimmasta rautatieasemasta puhutaan, niin hyvä, että hommia kehitetään eteenpäin. Mutta tästä ja muista uutisista lisää kohta. Nyt vuoro on Hector. Tämä on Asfaltti Prinssi.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi

0: Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuorten työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä väheni viime vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai reilut 25 000 alle 35-vuotiaista, mikä on noin 550 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kelan mukaan väheneminen johtuu pääosin siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikäraja nousi viime vuoden alussa 16 vuodesta 18. Alle 25-vuotiaista eläkettä sai noin 7400 ja 25-34-vuotiaista noin 18 000. Nuorilla yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste on älyllinen kehitysvammaisuus. Akaan kaupunki käynnistää osallistujahaun Toijalan aseman seudun kehittämiseksi. Kaupunki etsii hankkeelle kokenutta kehityskumppania, jonka kanssa alueen suunnittelua ja toteutusta voidaan viedä pitkäjänteisesti eteenpäin. Aseman seudulle suunnitellaan muun muassa kaupungin tiloja, kuten lukio ja kirjasto, sekä asumista ja kaupallisia palveluita. Kaupungilla on Keskon kanssa myös kumppanuussopimus 3000–8000 kerrosneliömetrin kaupallisesta kokonaisuudesta. Toijalan asema on matkustajamäärältään Pirkanmaan toiseksi vilkkain rautatieasema. Pelastuslaitos sai yöllä tehtävän Nokialle Kalkuntielle hieman puolen yön jälkeen. Kalkuntiellä sijaitsevan rakennuksen seinustalla oli sytytetty palamaan pieni lehtikasa, jonka sammumisen pelastuslaitos kävi varmistamassa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Joutsenten reitin LEADER-ryhmä on puoltanut rahoitusta 15 uudelle hankkeelle Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Rahoitettavien hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 113 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 80%. Sastamalassa rahoitusta saavat muun muassa kylien kulttuuriperintöä ja varautumista edistävät hankkeet sekä Valepan 50-vuotishistoriikki. Hämeenkyrössä tuetaan 3 yritysten kehittämishanketta. Tampereen Pyrintö kärsi tappion Korisliigassa, kun Tapiolan Honka oli parempi jatkoajan jälkeen pistein 97-96. Jamal West oli Pyrinnön paras pistemies heitettyään 24 pinnaa. Pyrinnön pelit jatkuvat perjantaina KTP:n vieraana Kotkassa. Suomen jalkapallomaajoukkue kärsi tappion myöhään eilen illalla, kun Valko-Venäjä oli parempi maalein 1-0. Ottelun ainoa maali syntyi heti Valko-Venäjän ensimmäisestä hyökkäyksestä. Suomi on nyt kansojen liigan lohkossaan kolmantena, kun jäljellä on vielä 2 kierrosta. Marraskuussa Suomi kohtaa Albanian vieraissa ja San Marinon kotona.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Samuli Edelman lauloi siinä, Reunalla. Laulun myötä ollaan jo 9 tunnilla, kun sun uutta aamua jatketaan. Tämä tunti vielä mennään aamulähetyksen nimissä ja tunnin päästä avataan sitten myöskin puhelinlinjat studioon. No kyllä ne nytkin itse asiassa auki on, mutta silloin sopii soitella, jos on jotain sanottavaa suomalaisesta eläkejärjestelmästä. Se on nimittäin tämän viikkoisen Sano sää-ohjelman aiheena ja oikein mukava määrä ollaan saatu vastauksia jo etukäteen, kun ihmiset ovat pohdiskelleet vähän noita, että onko nykyiset ikärajat kohdallaan vai pitäisikö niihin puuttua jollain tavalla. Ja sitten on myöskin pohdiskeltu sitä, että kuinka eläke riittää ihan nykyisillä eläkeläisillä ja minkälaisia odotuksia ihmisillä on sitten joskus aikanaan, jos ne eläkepäivät ovat vielä edessäpäin, että kuinka hommat tästä kehittyvät. Se on tämän viikkoinen aihe ja edelleen mielipiteitä voi käydä jättämässä meidän kotisivulla, eli osoitteessa radiosuun.fi. Voi jättää ihan kirjallisen tuotoksen tai voi jättää ääniviestin. Niitäkin on mukavasti saatu ja niitä myös soitetaan lähetykseen tuossa sitten estunnin aikana. Ja kaikkien osallistuvien kesken arvotaan myös palkintoja. Taikka palkinto, aina viikoittainen palkinto. Ja tällä kertaa tuo viikon palkinto on sitten S-ryhmän lahjakortti, joten sillä voi tehdä sitten vaikka vähän ruokaostoksia. Jos vaikka se oma eläke ei meinaa aina riittää, niin siitä sitten pienen avun voi saada. Jos haluat noita ääniviestejä jättää, niin se onnistuu tuolta meidän kotisivun kautta, mutta vielä paremmin se onnistuu Sun Radion uuden sovelluksen avulla, tai ehkä helpommin ainakin. Se kannattaa ladata tuo sovellus puhelimeen ja sitä kautta saa hyvin tänne meihinkin yhteyden sitten. Niin Sano sää-ohjelman tiimoilta kuin miksei kaikkien muidenkin ohjelmien asioiden suhteen, jos jotain sanottavaa tulee. Mutta tunnin kuluttua tuo Sano sää saadaan taas starttiin. Lokakuun 7. päivä tänään syksy saapuu pikkuhiljaa. 10 astetta tässä kohtaa aamua lämpötila, mutta ei nekään enää kovin kaukana varmasti ne aamut ole, kun alkaa vähän nuo ajo-olosuhteet mennä heikommiksi. Ja tästäkin asiasta kohta otetaan aika mielenkiintoinen kannanotto puheeksi, mutta mennään hetkeksi alkaa musiikin pariin ennen sitä. Apporadio, nyt vuoro on ainoa järki.

0: Randy Crawford ja Street Life soi siinä. Tosiaan, kuten äsken puhetta oli, niin pikkuhiljaa kun syksy etenee, niin kohta alkaa olla ajankohtaista sekin, että etenkin ehkä aamuisin saattaa liikenteessä tulla vähän yllättäviäkin olosuhteita vastaan. Viileät aamut, matalalta paistava aurinko, sumu ja yllättävän liukkaat tienpinnat voivat tehdä jo aika lailla haasteita tuonne aamuiseen työmatkaan. Kaikkea näitäkin on jo vähän saatu ehkä kokea tässä viime päivien aikana. Ehkä niitä liukkaita tienpintoja nyt ei vielä sinänsä ole ollut, mutta kohta nekin jutut tulevat. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on ottanut kantaa siihen, että näitä auton rengasaralleja, niitä ei ihan kauheasti kannattaisi poliisin välttämättä suitsia. Nimittäin viime keväänä oli jonkun verran polemiikkia siitä, että kun poliisihallitus alkoi uhkailla nastarenkailla autoilevia liikennevirhemaksulla jo huhtikuun alkupuoliskolla, niin Teppo Vesalainen on tästä vähän kimmastunut ja ottanut kantaa, että tällaisessa tulkinnassa ei ole hitustakaan arjen realismia mukana. Toivottavasti sama näytelmä ei toistu nyt syksyllä ja autoilijoita pelotella odottamaan renkaanvaihtoa marraskuulle saakka. Teppo Vesalainen toteaa, että on parempi, että talvirenkaat vaihdetaan alle muutama viikko turhan aikaisin kuin päivääkään liian myöhään. Esimerkiksi Lahdessa tapahtui viime syksynä jo lokakuun 18. päivä useita ketjukolareita ja muita onnettomuuksia, joissa oli osallisena noin 70 autoa. Tuolloin teiden pinnat olivat yllättäen jäätyneet, eikä valtaosassa autoja ollut vielä talvirenkaita. Ja kyllähän se niin on, että nykyisin kun niitä ei muutenkaan kuulu kalenterista katsoa niitä, että koska talvirenkaita käytetään, vaan kelin mukaan mennään, niin ehkä toi on ihan hyvä näkemys, mitä Teppo Vesalainen kertoo, että mieluummin liian aikaisin kuin hetkeäkään liian myöhään renkaanvaihtoon sitten lähdettäisiin. Tosiaan viime vuonna kun kevät, tai viime keväänä kun kevät ajoissa tuli, niin silloin oli monta kertaa olosuhteet sellaiset, että aamulla saattoi olla vielä liukasta paikoin, mutta iltapäivällä kun sitten aurinko portti, niin oli jo niin keväistä, että siinä sitten on ehkä vähän harkintakyky poliisillakin pettänyt tuolta, kun eteläisestä Suomesta etenkin asioita katsotaan. Mutta kohta se tosiaan alkaa olla se aika, kun kannattaa ruveta jo vähän pohtimaan, että milloinka niitä talvirenkaita vaihdetaan. Sun radiossa puolestaan on se aika, että ihan kohta jatkaa Paula Koivuniemi.
1: Radio Sun. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi Lempäälään. Katso greenpark.fi.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mut ku... Ei, me
10: ei mitään mutkuja. Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
12: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
13: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
8: Vau, wow, kuka?
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
8: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
7: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
8: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
11: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uutta ne on kakkosta kuultiin siinä. Uutta ne on kakkosta kuultiin siinä. Money, Penny and James on...

eläkkeisiin liittyen. Onko nykyinen eläkeikä sopiva? Entä minkälaisia odotuksia on siitä, että kuinka sillä eläkkeellä pärjää jatkossa ja toisaalta kuinka sillä pärjää nyt, jos eläkkeellä olevatkin kuinka vastaavat ja hyvin ovat vastanneet. Nimittäin tässä on, kun on näitä kysymyksiä ollut jo viime viikosta lähtien tuolla verkossa, niin vastauksia on saatu mahtava määrä ja ilahduttavan paljon myöskin ääniviestejä tällä kertaa ja niitäkin tuossa ensi tunnilla sitten käydään läpi. Mutta nyt mennään kohti uutisia Verantoyhtyeen Kaukainen maa-kappaleen myötä.

0: Radio Sun.
1: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
2: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa

0: sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
5: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti, ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
4: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
5: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten rikollisuus on kasvanut erityisesti koronapandemian jälkeen. Alle 21-vuotiaiden tekemät vakavat väkivalta-, ryöstö- ja huumausainerikokset ovat lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorten vankien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2021 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 80 alle 21-vuotiaista, viime vuonna jo 144. Rikoskehityksen taustalla on usein esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä rikosmyönteinen kaveripiiri. Oikeushallinnon toimijat korostavat varhaisen tuen lisäksi nopeaa rikosprosessia ja riittävää tukea myös rangaistuksen jälkeen. Partolassa naisten matkantiellä otetaan käyttöön liikennevalot Kaartotien ja Isomäentien risteyksessä ensi maanantaina. Samalla myös naisten matkantien ja Little Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Naisten matkantiellä tehdyt rakennustyöt sekä suurin osa Partolan katu- ja raidetöistä valmistuvat syksyn aikana. Tampere on mukana valmistelemassa rekrytoivaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia kaupungin varhaiskasvatuksen kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa valmisteltava koulutus tarjoaa uuden väylän opettajakelpoisuuden hankkimiseen sekä mahdollisuuden työllistyä varhaiskasvatuksen tehtäviin jo opintojen aikana. Koulutus on suunnattu työttömänä oleville ja määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lempäälän pääkirjastossa tehdään tilamuutoksia loka-marraskuun taitteessa. Näyttelytila siirtyy Lempäälätalon nollakerrokseen ja lehtisali kirjaston toiseen kerrokseen. Nykyinen lehtisali suljetaan 27. lokakuuta ja uusi avataan 30. päivä. Muutostöiden aikana aikakauslehdet sekä osa kirjaston aineistosta on pois käytöstä. Uuteen tilajärjestelyyn tulee myös varattava ja vuokrattava tila, jota voidaan käyttää yhdessä kompatilan kanssa enintään 110 hengen tapahtumiin. Urakka alkaa 26. lokakuuta ja sen on määrä valmistua marraskuun toiseen päivään mennessä. Kangasalan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita ensimmäistä kertaa jaettavaan vuoden esteettömyystekotunnustukseen. Tunnustuksella halutaan palkita henkilö, yritys, yhdistys tai muu toimija, joka on edistänyt esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Teko voi olla esimerkiksi kulkemisen helpottaminen, selkeämpien opasteiden tekeminen tai esteettömän tapahtuman järjestäminen. Ehdotuksia voi jättää Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 25. lokakuuta saakka. Tunnustus jaetaan joulukuun 7. päivänä kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jääkiekon mestarien liiga jatkuu tänään Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tappara on koonnut tähän mennessä pelaamistaan 4 ottelusta 7 pistettä ja voittamalla tänään se voisi jo varmistaa paikkansa pudotuspeleissä. Ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää homman nimenä tämän alkavan tunnin aikana ja taas ollaan aika isojen asioiden äärellä ja mukavasti ollaan saatu myös vastauksia, kun ollaan kyselty vähän eläkeasioista sun radion kuuntelijoilta. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa.
2: Kyllä, olemme kyselleet asiaa, joka koskettaa meitä jokaista joko tällä hetkellä tai toivon mukaan tulevaisuudessa. Eli luotatko siihen, että saat aikanaan eläkkeen, jolla pärjät, tai jos olet eläkkeellä, niin pärjätkö nykyisellä eläkkeelläsi? Ja sitten kun tarkoitin sitä, että toivottavasti jossain niin, kohtaa, kyllä. Niin että uskotko, että pääset joskus eläkkeelle? Tuntuu, että eläkeikä nousee ja pitäisikö sen nousta vai päinvastoin laskea?
1: Niin, että onko tämä tällainen kilpajuoksu, että meneekö eläke kauemmas ja kauemmasta, saako sitä koskaan kiinni? Kyllä mä ainakin toivon, että jossain kohtaa saa, mutta kyllä se vielä itselläkin, vaikka alkaa olla jo vähän kokemusta, niin on se vielä aika kaukana kuitenkin.
2: Niin sekin, mä taitaa sulla olla mitä 15 vuotta tällä hetkellä.
1: Suurin piirtein semmoista, niin sitten alkaisi olla toiveissa, että joskus sitten pääsisi ainakin viimeistään, sanotaan näin. Mutta katsotaan, eihän sitä tiedä, mitä elämässä tapahtuu muutenkaan. Mutta hei, mennäänkö suoraan näihin vastauksiin? Näitä on saatu ilahduttavan paljon tällä kertaa ja toki mukaan mahtuu nytkin. Eli jos sanaisen arkkusi haluat avata, niin studio voi soittaa. Tai voi laittaa viestiä myös tässä kesken lähetyksen. Mutta aloitetaan täältä. Tampereelta Viitaska kirjoittaa, että olen itse aloittanut työt 13-vuotiaana ja maksanut siitä lähtien myös eläkemaksuja. Itselleni hän eläke kuitenkin alkoi kertymään vasta 23-vuotiaana, eli 10 vuotta olen lahjoittanut maksut hyväntekeväisyyteen. Eiköhän siinä ole jo ihan riittävästi.
2: Vesilahdelta Mervi kommentoi, että en tule todellakaan saamaan. Ja ei pitäisi leikata eläkkeitä missään nimessä. Eläkkeet on itse ansaittua tuloa monen vuoden työurasta, niin pitäisi saada eläkettä kunnollinen summa, jolla pärjää mainiosti ja saa reissata ynnä muuta.
1: Kangasalta Tarja on vastannut, että nyt jo eläkkeellä ja tarkkana on oltava. Just ja just nips naps pärjää.
2: Nokialta Mervi myöskin laittanut viestiä, että ei riitä eläke tulevaisuudessa, jos nytkään. Julkinen terveydenhuolto ajetaan väkisin alas ja lääkekorvaukset pienennetään, asumistuet poistetaan, lääkärin pääsyä pidennetään julkisella puolella ja odotetaan, josko avun tarvitsija kuolisi ennen kuin lääkäriaika on varattuna. Tulisi yhteiskunnalle halvemmaksi. Eläkkeen verotus on kovempi kuin palkansaajan ja silti nyt pitäisi alkaa leikkaamaan eläkkeistä. No kuka sitten työllistäisi näitä yrittäjiä, kun eläkeläiset eivät enää pysty käymään parturissa, matkoilla, kaupoilla soppailemassa tai kylpylöissä. Sitten alkaa toinen valitus, kun yrityksiä menee nurin, kun kukaan ei pysty hyödyntämään heidän palvelujaan. Ruokajonot pitenee ja masentuneet eläkeläiset istuvat kotona ja miettivät, miten tämänkin kuukauden selviäisi ilman ulosottomiehen kirjettä.
1: Aika synkkiä näkymiä, mutta tietysti eräänlaisia uhkakuvia nekin. Toivottavasti se tulevaisuus on vähän kuitenkin valoisampi. Tampereelta Hannele pohtii myöskin eläkkeen riittämistä, että tuskin tulee riittämään. Itse olen 39-vuotias ja aika kauhulla mietin sitä, että pitäisi töissä jaksaa käydä lähes 70-vuotiaaksi ja eläkkeellä ollessa joutuu kituuttamaan pienellä summalla. Sopiva eläkeikä olisi mielestäni noin 65, jotta jaksaisi ja ehtisi eläkeiästä vähän nauttiakin. Mutta omia säästöjä olisi hyvä olla.
2: Siinä on varmasti totuuden perä. Paljon on tosiaan vastauksia tullut ja myöskin ääniviestejä ollaan saatu ilahduttavan paljon. Otetaanko ensimmäinen kuultavaksi?
1: Otetaan täältä. Tämä on Nooralta. Noora Tampereelta on jättänyt viestin, joka kuuluu näin.
3: On sitä mieltä, että ei eläkkeisiin pitäisi koskea missään tilanteessa, että ne on muutenkin semmoista niin kuin ansaittua tai niin kuin ansaittuja ansioita ja asioita, että ihmiset pystyisi nauttimaan siitä työelämän jälkeisestä ajasta. Niitä pitäisi jotenkin mielestä ehkä mieluummin korottaa, kuin edes harkita leikattavan. Että itsellä on eläkeikää vielä 20 vuotta, mutta ihan hirvittää, mikä eläkeikä on silloin, miten paljon ne on niin kuin heilahtanut suuntaan tai toiseen, tuskin ainakaan ylöspäin. Että ilman säästöjä tänä päivänä on niin kuin vaikeaa ajatella tulevaisuutta. Mutta eläkeikä on semmoinen, milloin ihmisen pitäisi saada niin kuin oikeasti nauttia elämästänsä ja siitä niin kuin vapaasta, ansaitusta vapaasta, tehdä mitä haluaa ja saada sen verran rahaa, että se on mahdollista, ettei tarvitse niin kuin elää kädestä suuhun. että se tuntuu tosi epäreilulta, että niistä leikattaisiin. Kaikki leikkaukset tuntuu epäreilulta, mutta varsinkin niin kuin tämä vähän niin kuin ehtoopuolen elämä ja siihen valmistautuminen, että se pitäisi niin kuin jotenkin olla parempaa kuin se, mistä se on niin kuin aikanaan revitty.
1: Tällaisia ajatuksia Nooralta. Fiksua pohdintaa kyllä.
2: Kyllä. Millaisia ajatuksia sinulla on tähän eläkkeisiin liittyen? Laita tulemaan vaikka WhatsAppia numeroon 043-2170-273 tai mikä parasta. Soita studion numeroon 010-58-44-655.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Eläkeasioista on kuuntelijoilta kysytty mielipiteitä ja niitä on myöskin saatu. Vaikkapa tamperelainen Milla kirjoittaa näin, että koko ajan talous kiristyy, eläkeikä myös nousee. Itsellä ainakin on epäilys, pääsenkö ikinä eläkkeelle tai onko sille varaa edes jäädä. Kyllä huolestuttaa monilta osin tulevaisuus. Niin oman eläkkeen kuin nuorten tulevaisuuden suhteen ylipäätään. Näin pienituloisena nyt jo elämä tekee tiukkaa. Saatika, mitä se on tulevaisuudessa, kun kaikki voin kiristyy.
2: Jyväskylästä Hilkka kirjoittaa, että tarkkana pitää olla, niin eläke riittää välttämättömään. Yksinkertaiseen elämään, katto pään päällä, ruokaa, puhtautta, kävely liikuntamuotona ja ajankuluna. Ihan mukavaa olla eläkkeellä.
1: Anni osallistuu keskusteluun Hyvinkäältä. En luota, että tuleva eläke riittäisi elämiseen, vaikka työtä teen niska limassa vuodesta toiseen. Tosin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että eläkeikää nostetaan siihen tahtiin, ettei tässä elämässä edes eläkkeelle ennätä.
2: Tämä on itse asiassa aika toistunutkin näissä useimmissa nuoremmissa minunkin ikäisissä, että saas nähdä, päästääkö sitä eläkkeelle ikinä. Myös Ylöjärveltä ollaan saatu Katilta mielipidettä. Ei varmaan tule riittämään. Hallitus nipistää koko ajan kaikilta rahoja, joten uskon, että meillä on tulevaisuudessa tosi paljon velkaantuneita ja varattomia ihmisiä.
1: Sun radion uudella sovelluksella on näppärä lähettää myös ääniviestejä, myöskin tähän aiheeseen liittyen. Niin otetaan tähän kohtaan taas yksi ääniviestillä lähestyminen. Tampereelta Anne lähetti tällaisen viestin.
3: En todellakaan luota siihen, että eläke riittää ja todellakin eläkeläiset eivät pärjää, koska nykyhallitus on korottanut kaikkia maksuja, mitä eläkeläiset tarvitsevat. Hoitoon pääsyt, ne lääkkeet, eläkeläiset ei mene sinne. Eli ei todellakaan niitä saa mennä leikkaan eikä koskeen, että antaa nyt vaan olla tällä. Ja hyvää syksyä vaan kaikille ja toivottavasti ne päättäjät nyt pikkusen heräisivät. Kili vaan niille.
1: niin sanoi Anne Tampereelta. Kili vaan niille päättäjille. Eläkeläiset pärjää kyllä, jos puhutaan sitä yhtyeestä. Se on kerrassaan mainio orkesteri, mutta muuten kyllä vähän huolestuttaa. Mm,
2: kyllä. Muun muassa Turusta Kalemassa on kirjoittanut, että no, kyllä on pirun piukkaa, kun tonni jää verojen jälkeen eläkkeestä kätteen. Varsinkin, kun varha nostaa poli- ja TK-maksuja ja lääkkeidenkin hinnat on noussut ja Kelan korvaukset pienentyneet. Itse sairastan autoimmuunitautia, joten jatkuvasti on jossain tyksin polilla tai lääkärillä.
1: Lempäälästä Pasi kirjoittaa, että eläkeikää hinataan vuosi vuodelta ylöspäin ja uskon, että terveenä vietetyt eläkevuodet monella jäävät aika vähiin. Harmi, kun koko työikänsä on kalliita eläkemaksuja asiallisesti hoidellut.
2: Valkeakoskelta Marjatta on myös osallistunut keskusteluun. Marjatta kertoo, että olen ollut eläkkeellä 12 vuotta. Silloin kun mieheni oli elossa, kahdella eläkkeellä tuli ihan hyvin toimeen. Nyt kun olen yksin, saa aika tarkkaan miettiä, mihin rahansa käyttää, mutta onhan minulla aikaa tutkia kaikki tarjoukset ja ravata niiden perässä. Nykyisin eläkkeisiin ei saa koskea, paremminkin huolehtia, että ostovoima säilyy. Eläkeikää ei myöskään tule nostaa, vaan antaa ihmisten itse päättää, jos haluaa tehdä töitä vielä 70-vuotiaana ja vanhempana. Me ihmiset olemme niin erilaisia. Toisilla riittää virtaa pitempään kuin toisilla ja tämä pitää vain hyväksyä.
1: Joo, se on myös viisas näkemys, näin se tuppaa menee.
2: Ja itse ainakin myöskin, tuossa jo sanoin aikaisemmin viikolla lähetyksessä, että onhan siinäkin paljon eroa, että mitä työtä teet. Että jos teet tämmöistä radiotyötä, jossa katselet ikkunasta pihalle ja kerrot, millainen on sää, niin onhan se ihan erilaista kuin vaikkapa sitten ihan semmoinen fyysinen työ vaikkapa tuolla rakennustyömailla.
1: Niin, meillä on niin sanotusti siisti sisätyö, joka ei fyysisesti ihan hirveästi kuormita, mutta toisaalta mä vähän väitän, että siinä on toinenkin puoli, että sellaiset aktiivisemmat työt, niin niissä kyllä äkkiä pysyy vähän terveempänä.
2: No sekin on kyllä ihan totta.
1: Mutta joo, monta monessa. Otetaan vielä tähän yksi näkemys Tampereelta. Nimimerkki Mamma kirjoittaa, että pärjään eläkkeellä, mutta mitään ylimääräistä ei tehdä. Ruoka on se, mistä joutuu välillä tinkimään. Nykyaikainen eläkejärjestelmä on ok, siihen ei saisi koskea. Leikata voi niiltä, joiden eläke on esimerkiksi yli 3 500 euroa kuussa. Ja mamma vielä kirjoittaa, että eläkeikä pitää säilyttää.
2: Mutta mitä mieltä sä oot? Osallistu keskusteluun. Laita vaikka sovelluksen kautta ääniä viestiä ääniviestiä tulemaan tai soita studion numeroon 010-584-4655 ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan S-ryhmän lahjakortti.
0: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
4: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
7: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
7: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.

0: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Jatketaan Sanossa ohjelman parissa ja puhutaan tosiaan tänään eläkkeistä. Ja Kimmo, mä tuossa jo aiemmin totesin, että sulla taitaa olla se 15 vuotta sinne eläkeikä. Ja tässä tauon aikana otin puhelimen käteen ja tältäpä tulikin tieto siitä, että valtiovarainministeri on nyt tehnyt omat esityksensä Suomen julkiselle sektorille ensi vaalikautta silmällä pitäen, ja siinä samalla ehdotetaan työurien pidentämistä ja valtiovarainministeriö ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen, eli kyllä se, Kimmo, sullakin melkein 20 vuotta on ennen kuin pääset eläkkeelle, jos tämä menee läpi. Näin se tilanteet muuttuvat.
2: Tämä on kyllä karua, että yhden mainoskatkon aikana sä pystyt masentamaan mun työintoni ihan täysin. No ei vaan, tuossa äsken kun kyseltiin noita, että saa osallistua myös tässä suoran lähetyksen aikana, niin Janne Hämeenlinnasta laittoi WhatsApp-viestin, että moikka Kaisu ja Kimmo. Juttelin kyseisestä asiasta äitini kanssa ja sanoi, että eläke riittää nipin napin. Ja mitä tulee eläkeiän nostoon, niin ei mun mielestä saisi nostaa eläkeikää. Tosin ei haittaisi yhtään, jos Kimmo ja Kaisu tekee 70-kymppiseksi töitä Radio Sunissa.
1: No kiitoksia, tämä ehkä myöskin Kimmon mieltä paransi
2: no,
1: tässä
2: kyllä,
1: kohta.
2: Ehdottomasti. Mä otan vielä toisen WhatsApp-viestin, mikä tuli myös ihan just äsken. Vissy laittoi viestiä, että huomentapäivää ei saa kajota nykyisiin eläkkeisiin eikä nostaa eläkeikää. Sillä positiivisella asenteella mennään eteenpäin, että tullaan pärjäämään ennen eläkeaikaa ja sen alkaessa. Eläkkeelle pääsemisen ajankohdasta ei vaan ole mitään hajua. Varmuudella eläkkeelle ainakin siinä vaiheessa, kun sydänkäyrä näyttää pysyvästi suoraan. Melkoisia lähestymisiä.
1: Otetaan Kihniöstä Jarkon kommentti. Jarkko kirjoittaa, että eipä siinä paljon vaihtoehtoja ole, vaan on pärjättävä sillä, mitä on, vaikka joutuukin monesta asiasta tinkimään.
2: Vuolenkoskelta tulee Pauliinan viesti. No ei todellakaan ole reilua. Jouduin sairaseläkkeelle nuorehkona ja elämä tulee olemaan loppuun asti tiukkaa. Onko tämä edes elämää? Koko perhe kärsii. Tulmaa on.
1: Mm. Tampereelta Minna kommentoi, että eläkkeet tavalliselle tallaajalle ovat liian pieniä. Varsinkin eläkkeiden veroprosentti on aivan liian iso. Ja tämmöinen mielikuva mullakin on, että niistä eläkkeistä taidetaan maksaa aikamoinen, jopa vähän, joskus jopa enemmän kuin työssä käyvät veroja.
2: Se kuulostaa aika suhteettomalta kyllä, jos näin on. Helsingistä Tiina on kommentoinut, että en luota, että tulen näkemään eläkkeitä. Enkä usko, että järjestelmä siis kestää tai on reilu. Toisaalta en osaa sanoa, mitä tehdä korjaamiseksi. No se on vähän niin, että jos tässä nyt joku osaisi sanoa, että mitä tehdä, niin varmaan olisi vähän muissa hommissa.
1: Mutta niitä ääniviestejä, niitäkin on tosiaan, ollaan saatu etukäteen isompi pino, ja otetaanko seuraavaa mietettä sitä kautta.
2: Joo, tämä tulee Juupajoelta ja äänessä on Kirsi.
3: Pärjään nykyisellä eläkkeellä, mutta mitään ylimääräistä ei saa tulla ja matkustaa en pysty. Hoitajan työtä tehnyt koko ikäni ja eihän se siihen aikaan valmistuin apuhoitajaksi, sitten se oli perushoitaja, nykyään se on lähihoitaja ja palkka ei kaksinen ole koskaan ollut, eli eihän se eläkekään niin kaksinen ole. Mutta kyllä sillä tämmöistä peruselämää pystyy elämään ja eikä mulla vaatimuksia muuhun olekaan, että viihdyn kotona ja kaikki hyvin, mutta uskon tosiaan, että nuoret, niin niitä huolettaa tämä eläkeikäjuttu kovasti, koska jos siitä koko ajan sitä eläkeikää nostetaan, niin heille ei työuran jälkeen jää enää oikein tervettä elämää elää ja nauttia elämästä, kun koko ikä on tullut töitä tehtyä, niin kuin minäkin olen tehnyt, niin kyllä se varmaan pistää ajattelemaan ja hirvittää, että jotenkin siihen pitäisi saada semmoinen selvyys, että sitä ei kohtuuttomasti nosteta sitä eläkeikää.
2: Näin tuumasi siis Kirsi Juupajoelta ja aika samoilla linjoilla, kuten moni muukin vastannut.
1: Kyllä. Ja kyllä mäkin niin kun mietin sitäkin kautta, että kun eläkeikää nostetaan, että kun on paljon tässä viime vuosinakin ollut uutisissa sitä, että kun ei niihin työpaikkoihin kauhean mielellään tunnuta ottavan sitten ihmisiä, joiden ikä lähenee 60, vaikka osaamista ja taitoa olisi, niin on puhuttu tästä ikäsyrjinnästä, niin ei se varmasti helpota, vaikka se eläkeikä nousisi vaikka 80 vuotta.
2: Joo, se on kyllä totta, että mistä sitten lähdet hakemaan niitä töitä, jos sattuu, että se työttömyys iskee. Se on ihan hyvä näkemys sekin.
1: Ylöjärveltä Henrietta on myöskin kirjoittanut, että tulevaisuudessa ei varmasti tule riittämään siihen mennessä kertynyt eläke. Kolmekymppisenä nyt kauheat paineet saada rahaa kerrytettyä jemmaan, jotta turvaan oman tulevaisuuden sitten, jos joskus eläkkeelle pääseekään.
2: Hämeenkyröstä Tuire on pohdiskellut vähän pidemmälti asioita ja kirjoittaa, että hei, eläkeikää ei tulisi nostaa eikä leikata alta 2 500 euron. Vero kova nyt jo. Nyt jo katsoo, kun ihminen pääsee eläkeikään, on sairastunut ja menehtynyt jopa kuukauden sisällä, kun olisi ollut aikaa viimein nauttia elämästä. Sairaseläkkeelläkään ei valitettavasti pärjää nykypäivän hinnoilla ja hinnat nousee joka päivä. Taso on karu, vaikka työtä tuli tehtyä 17-vuotiaasta asti, eläke kun karttui vasta 21-vuotiaasta asti, sitten jo sairastui sektioiden jälkikomplikaatioiden seurauksena. Pieni kansaneläke miehellä on vielä kauheampi, tuo riitä edes asumiskuluihin saatika perheen elättämiseen. Pieneläkeläisiä seuranneena ei he valitettavasti pysty elämään tuolla, lapset auttavat. Nyt jos kiristyy entisestään, millä lääkkeitä ostetaan, kun nyt ei edes ole varaa käydä lääkäripalveluissakaan. Ei ole mistään kotoisin, että pientuloisilta jyystetään kaikki. Ja hallitus jakaa ottaen jopa velkaa lahjoittaakseen muualle maihin. Surullista. No siinä vähän ehkä ajatus polveili, mutta saitte ehkä kiinni, mitä Tuire esitti näkemystä.
1: Kyllä. Otetaan vielä Sadun kommentti Oriveneltä ja pidetään sitten pieni tauko, mutta Satu kommentoi, että ei tule riittämään. Olen nyt osa-aika eläkkeellä ja en pysty ostamaan edes vaatetta, saatikka lapsenlapsille mitään. Kumminkin tarvii maksaa normit menot ja kun asuu Jumalan selän takana, niin oma auto on oltava, että pääsee kylälle. Eläke on kaikista pienin ja ei ole hurraamista.
2: Vielä ehtii mukaan myös osallistua keskusteluun ja aiheeseen omilla mielipiteillään. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tänään siis S-ryhmän lahjakortti.

0: Voin.
1: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
2: Eläkkeet ovat tämän päivän teemana Sano sää -ohjelmassa ja mukavasti tulee ihan tässä suoran lähetyksenkin aikana näitä viestejä. Täällä ihan hetki sitten.
3: Kyllä, Tampereelta Kaija laittoi tuolta meidän verkkosivujen kautta tähän sanossää lomakkeeseen viestiä, että olen kohta eläkeikäinen. Uskon, että pärjään huonosti tulevalla eläkkeellä. Eläkeikä pitää laskea kaikille 65 vuoteen. Eläkkeet pitää jättää leikkausten ulkopuolelle. On monia muita kohteita, joista saa merkittävät säästöt. Sijoittaminen on epävarmaa, en kannata sitä.
2: Tampereelta Matti on jo aiemmin vastaillut näihin pohdintoihin, että olen työkyvyttömyyseläkkeellä ja tulen ihan kohtuudella toimeen, mutta paljoa ei kyllä jää säästöön. Eläkkeitä ei saa missään tapauksessa laskea ja verotus pitäisi olla niin kuin töissä käyville.
3: Ja Kämenniemestä Pia toteaa, että en luota, että saan tarvittavan eläkkeen. Olen nyt 50-vuotias.
2: Ylöjärveltä Jari vastaa, että nykypäivänä on helppo saada selville, kuinka paljon henkilö saa eläkettä ja kuinka paljon hänellä on oleellisesti tärkeää esimerkiksi asuntovelkaa, jolla on todellisuudessa vaikutusta hänen toimeentulonsa. Mikäli eläke on pienehkö ja sattuneesta syystä asuntovelkaa tai muuta sellaista on vielä kohtuu paljon jäljellä, niin tällaisen henkilön eläkkeeseen ei tule puuttua heikentävästi. Jos eläkettä pienennetään, niin henkilöllä pitäisi olla mahdollisuus saada esimerkiksi pankkilainaan alennusta tai edes maksuajan pidennystä, koska jos eläke pienenee, niin maksukyky voi todellakin heikentyä oleellisesti ja kuitenkin eläkkeellä pitäisi pystyä elämään suhteellisen normaalisti ilman velkavankeutta. Pankit pärjää kyllä. Jos hallitus toki päättää yksipuolisesti periä, niin olkoon henkilölläkin oikeus olla maksamatta suhteellisuus huomioon ottaen.
3: Punkalaitumelta Johanna kirjoittaa, että en tällä hetkellä usko, että ikäisemme 90-luvun alussa ja jälkeen syntyneet saamme enää eläkettä joskus 40 vuoden päästä. Taloustilanne tuskin maassamme korjantuu tarpeeksi siihen mennessä.
2: Otetaan tähän väliin Emilin ääniviesti. Emil Turusta lähestyy meitä näin.
4: Hyvää huomenta, Emil täällä Turusta. Minulle maksetaan eläkettä kuukausittain. Ja sanoisin, että eläkkeellä pärjää. Mutta siinä on tärkeää huomioida, miten kuukauden aikana käyttää sitä rahaa. Aiotta pärjää seuraavassa kuussa. Ajaten pärjää minun mielestä oikein hyvin. Ja minun mielestä eläkeikää ei pidä nostaa, koska työaika on se, mikä se on. Eikä välttämättä ja jaksaa enää pitkälle yli 60 vuoden. Sitä mieltä minä olin eläkkeistä. Kiitoksia paljon ja oikein mukavaa päivän jatkoa kaikille.
2: Kiitoksia Emilille näistä mietteistä sinne Turkuun.
3: Kangasalta Katri toteaa, että tällä menolla eläkeikä nousee sellaiseen, että ei ihminen edes kerkeä jäämään eläkkeelle töistä, kun toinen jalka on jo haudassa. Raha, mitä eläkkeellä olevat saa, on niukin naukin elettävä, jos ei muuta omaisuutta ole.
2: Sara Pirkkalasta toteaa eläkekysymykseen, että ei riitä. Kaikki kallistuu, eikä rahat tahdo riittää työssäkäyvänkään arkeen. Mielestäni oli eläkeikä ansaittu tai työkyvyttömyyden vuoksi saatu, on siitäkin elämästä tehtävä arvokas ja mieluisa. Nykyään lääkäri, lääkkeet ja jopa ruoka on niin kallista, että joutuu karsimaan, mikäli meinaa täällä pärjätä. Mistähän enää leikataan, kun ei ole kohta kenelläkään mistä ottaa.
3: Otetaan vielä Viljakkalasta Sarin kommentti. Pelottaa jo noin 6 vuoden päästä alkava eläkeikä. Miten sillä elää, kun verojakin siitä vähästä viedään enemmän kuin palkasta?
2: Otetaan pieni tauko tähän väliin ja jatketaan kohta sitten eläketeemalla.
1: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
5: VVX, VVX, VVX, VVX.
0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
5: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
5: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
8: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
7: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
8: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
9: Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
10: Muistaakseni huomenna.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
2: Tämänkertainen aihe on siis eläkeasiat. Ollaanko nykyisessä järjestelmässä ajan tasalla vai minkälaisia muutoksia ehkä pitäisi tehdä? Ja mitenkä sillä nykyeläkkeellä pärjää tai minkälaisia odotuksia on, että sitten joskus aikanaan eläkkeellä pärjäisi. Muun muassa näitä asioita on meidän kuuntelijoilta kyselty ja vastauksia tippuu tässä edelleen ihan suoran lähetyksenkin aikana.
3: Kyllä. Tampereelta Miia laittoi juuri viestiä, että ei pidä nostaa eläkeikää. Täällä pärjää vaan rikkaat ja duunarit nipin napin. Niin kuin täällä pärjää vaan rikkaat ja duunarit nipin napin. Suomen hintataso on sitä luokkaa, että vaan porvarit pärjää. Ei pidä leikata eläkkeitä. Ennen vanhaan oli sentään töitä ja ansaitsi jonkinlaisen eläkkeen.
2: Turusta tulee seuraava vastaus. Kirsti kirjoittaa, että saan minimieläkettä ja sairastan syöpää. Sairaalakäynnit maksaa jo nykyäänkin paljon ja taas niitä korotettiin. Lääkkeet maksaa. Ruokaostoksilla joutuu miettimään, mitä on rahaa ostaa ja ainakin punalaputettuja pitää olla. Käyn myös seurakuntien ruokakassijonossa. Sitä kautta saa usein hyvää ruokaa ja silloin on kuin juhlaa. Eli kyllä se kovaa se on se eläkkeellä kitkuttaminen vallankin sitten vielä, jos siinä sairauksia tulee. Tsemppiä vaan Kirstille Turkuun.
3: Myös Tampereelta Marjuska kertoo, että itselläni minimieläke eikä se riitä mihinkään. Onneksi on mies, joka maksaa suurimman osan laskuista. Yksin olisin Kelan asiakas. Nuorilta viedään tulevaisuus jo ennen kuin työurat edes alkaa. Ei paljon kannusta tämä höpötys, että saa eläkkeensä joskus 80-vuotiaana ja sekin pieni rippu. Köyhien ja rikkaiden ero on suuri. Nyt palataan jonnekin yli 50 vuoden taakse, kun ei enää ole kohta mitään turvaverkkoa. Jos taanutaan edelleen, niin olemme kohta Euroopan alinta kastia, tämä niin sanottu onnellisin maa.
2: Joo, siinä sitä sitten mittaillaan, että ollaanko vielä Suomi maailman onnellisin maa. Mutta ääniviestejä, niitä tosiaan on saatu kivasti ja otetaan taas yksi tähän kohtaan. Lahdesta tulee seuraava ääniviesti. Hän on Noora.
12: En luota siihen, että saa kunnon eläkkeen, vaikka tekee myyjän töitä, koska se, että tulevaisuudessa ei ole eläkkeitä enää ollenkaan. Koko ajan pienennetään eläkkeitä ja se, että se on ihan mahdoton ajatus, että sillä pärjää. 45-vuotiaana sanon tämän ja se, että 20 vuoden päässä ei ole koko järjestelmää. Piste.
2: Sellaisen uhkakuvan kertoi Noora Lahdesta.
3: Myöskään Tampereelta Riku ei luota tuleviin eläkejärjestelmään. Nimittäin Riku kirjoittaa, että en luota pätkääkään, että pärjään eläkkeellä, jos ikinä sellaista edes tulen näkemään, kun 95 syntynyt olen. Nykyisistä eläkkeistä ei ole senttiäkään varaa leikata, sekä eläkeikä pitäisi saada järkeväksi, eli alaspäin, eikä nosta entisestään.
2: Kokkolasta Sari kertoo, että ei monikaan pärjää eläkkeellä. Ruoka kun kallistuu ja lääkkeet ja eläkeikä kun nousee, yhä harvempi pääsee terveenä eläkkeelle tai sairastuu pian eläkkeelle jäädessään.
3: Turusta Anne-Marie kirjoittaa, että aika tarkkana saa olla, että eläke riittää. Välillä joutuu säästöihin kajoamaan. Saa nähdä, joutuuko autosta luopumaan, jos ei muuten enää tule toimeen. Tulot pieneni noin 800 eurolla, kun jäin eläkkeelle.
2: Tampereelta Marja-Leena kertoo, että, tai sanoo, että ei saa leikata, eläke on ansaittu. Olen eläkkeellä, tulot pieneni, mutta nyt on aikaa ja energiaa juosta tarjousten perässä. Laitan ruuan itse, ei juurikaan enää voi käydä niin sanotusti ulkona syömässä.
3: Nokialta Erja kirjoittaa, että koska eläkkeet ovat osalla kansaa todella pieniä, ei itsensä hoitamiseen ole mahdollisuutta. Miten esimerkiksi maksat tuhansia euroja hampaiden hoidosta, jos saat vain pienen eläkkeen? Tähän ja moneen muuhunkin iästä johtuvaan niin sanottuun kulumiseen olisi yhteiskunnan apu paikallaan. Auto eikä koiraa jätetä huoltamatta, kun ikää tulee niille riittävästi. Miksi vanhusten pitäisi maksaa kova hinta, kun kulumaa tulee ja mistä he sen maksavat?
2: Joo, se on hyvä pohdinta, että mistä näitä maksaa näitä juttuja. Vallankin jos tuommoisia isompia tulee, niin kuin hän siinä kirjoitti. Nokialta tulee myös seuraava ääniviesti. Tässä äänessä on Jutta.
13: No minä sanon sää. Mutta mitä tulee eläkkeisiin, riippuu tietysti eläkkeestä ja kuinka terveenä pysyt eläkkeellä olosi ajan. Eli kaikkihan viedään, mitä vanhemmaksi tuut ja mitä paljon, kuinka paljon esim. Kodinhoitoa apuja tarvitset. Sairas eläkeläinen ei pärjää. Moi.
2: Näin sanoi Jutta. Hän otti ihailtavasti haltuun tämän sano sää-otsikon ja
3: kyllä
2: sanoi sää.
3: Se oli varmaan sieltä somen maailmasta, jossa oli laitettu sille, että sano sää, niin sieltä se varmasti tuli ja hienoa näin. Hei, Kuopiosta on myöskin Mirtsu on juuri laittanut viestiä tuolta meidän lomakkeen kautta. Hän on näihin kysymyksiin vastannut numeroittain. Hän kertoo, että hän ei luota, että hänen eläkkeensä tulisi riittämään elämiseen. Hän ei halua, että eläkkeisiin kosketaan, eli niitä ei saa leikata. Myöskään eläkejärjestelmä ei ole reilu, eikä pidä eläkeikää nostaa.
2: Mervi on vastannut Tammelasta. Eläke ei riitä, eikä missään nimessä saa leikata ainakaan vanhuuseläkkeitä. He ovat eläkkeensä ansainneet ja siitä maksaneet jo aivan tarpeeksi. Törkeää tämä nykytouhu. Lisäksi Mervi vielä laittaa tästä, kun arvontakohteena on tuo lahjakortti, että lahjakortti menisi eläkkeellä olevalle isälleni kunnon lihaa ja kalaa pöytään.
3: Siinä on kyllä hyvät suunnitelmat jo.
2: On.
3: Akasta Tiina kirjoittaa, että no ei riitä nyt eikä tulevaisuudesta ja varmasti pitäisi varautua tai ehkä kohta ei pääse enää ollenkaan eläkkeelle. Itse olen 44 ja kyllä tulevaisuus pelottaa, koska rahat ei riitä nytkään, vaikka painaa ylitöitä henkihieverissä. Mutta varmaan siinä kohtaa, kun lähestyn nykyistä 68 vuoden eläkeikäni, niin koko eläke on poistunut ja painetaan töitä hautaan asti.
2: Kun hän sinne sanoo, että nykyistä 68 vuoden eläkeikää, niin aika julmaa, että sä oot jo tämän lähetyksen aikana kertonut, että nyt se on jo 70 se.
3: Tämä oli se ehdotus valtiovarainministeriötä, mutta sitähän ei tiedä, kuinka helposti se läpi menee.
2: No niinpä. Nokialta nimimerkki N kirjoittaa, että en luota, että eläkkeitä saa aikanaan tai ennen vanhuusien eläkettä. Itse olen eläkkeellä ja tiukkaa on välillä, sillä kaikki hinnat on noussut ja valitettavasti eläkkeet ei nouse samalla lailla kuin esimerkiksi ruokien tai bensan hinta. Mielestäni erityisesti pienituloisten eläkkeisiin ei saisi koskea. Kaikilla kun ei välttämättä ole ammatillista koulutusta, niin silloin saa ilmeisesti pienintä Kelan maksamaa eläkettä. Ei pidä nostaa eläkeikää, näin vielä nimimerkki M Nokialta päättää.
3: Ruovedeltä Jande on kirjoittanut, että mä itse olen nyt 60-vuotias ja osatyökyvyttömyys eläkkeellä, eli teen 50% työaikaa. Kauhulla kuuntelen, kun eläkkeet aina hallituksen hampaissa. Eläkkeellä olevan

0: työelämässäkin kuukaudessa palkkaa. Itse olen 44V yhteen. Itse olen ollut 44 vuotta yhteenmenoa vakituisissa töissä, mutta kurjaa on, kun ei alkuvuosista kertynyt eläkettä. Eli eläkkeen olisi hyvä alkaa siitä, kun vakityössä alkaa käymään. Maalaisjärkeä näihin hallituksen toimiin.
1: Niin. Heinolasta tulee seuraava vastaus. En luota, että saan aikanaan eläkkeen, jolla pärjään. Eläkkeisiin ei pidä koskea, ei saa leikata. Eläkejärjestelmä ei ole reilu eri sukupolville. Ennen päästiin jopa eläkkeelle. Nykyisin tehdään töitä hautaan asti. Eläkeikää ei pitäisi nostaa. En tiedä, pitäisikö ihmisen saada itse sijoittaa osa pakollisista eläkemaksuista. Sekin on muuten aika mielenkiintoinen näkemys.
0: Mervi on laittanut viestiä, että kyllä varsinkin pienituloiset eläkeläiset usein naisvaltaisilla pienipalkkaisilla aloilla työskennelleet, äitiys- ja hoitovapaita useammastakin lapsesta pitäneet, kuten nyt 79-vuotias äitini saa penniä venyttää. Eläke on mahdottoman pieniä. Kuitenkin elämisen kulut, muun muassa lääkekulut, nousevat koko ajan. Kohtalotovereita on paljon. Siinä ei röystäillä ulkomaan matkoilla, nyt kun aikaa olisi, eikä hemmotella itseänsä kosmetologeilla. Kaikki tämmöinen ylimääräinen arjen luksus on ollut karsittava. Surullista.
1: On kyllä. Oulusta Anu kirjoittaa, että ei riitä, kun koko ajan kiristetään lisää. Eläkeikää tulisi laskea. Eläkkeelläkin pitäisi tulla toimeen, mitä työllä ansainnut. Mä jatkan tästä vielä Orivedeltä. Satu on kirjoittanut, että en todellakaan pärjää. Eläkeläisen tarvii saada nauttia myös vanhana. Olen nyt osa-aika eläkkeellä ja perheen pitää myös syödä ja saada harrastaa, ostaa vaatteita ynnä muuta. Tuntuu pahalta, kun ei voi ostaa edes lasten lapsille mitään kivaa, kun ei ole rahaa.
0: No Tampereelta Kristiinalla on vähän luottavaisempi näkemys. Kristiina kirjoittaa, että luotan siihen, että saan eläkkeen, millä pärjään, sillä eläkeiässä kulut ovat paljon pienemmät kuin mitä nyt, kun lapsiarkea pyöritän. Eläkeiässä on kertynyt jo säästöä ja varmaan pieni pesämuna periytynytkin. Enemmän toivoisin apua lapsiperheille, joilla isot kulut ihan perusarjen pyörittämisessä. Palkka menee suoraan laskuihin ja elämiseen. Eläkeikää ei pitäisi enää nostaa. Töitä saa kuitenkin eläkkeelläkin tehdä, jos kunto sen sallii.
1: Pirkkalasta Mikko kirjoittaa, että en tule luottamaan, että pärjään eläkkeellä, kun eläkeikä lähestyy. Tosin vasta ikää on 35 vuotta. Eläkkeitä ei saa leikata enempää, eläkkeistä ei jää rahaa sijoituksiin ja eläkeikää pitää laskea. Kyröskoskelta puolestaan nimimerkki Virveli ilmoittaa, että no, kyllähän tässä toimeen tullaan, mutta eivät varmasti kaikki tule. Elämä on kallistunut joka lailla ja hintojen nousu vaan jatkuu.
0: Otetaan vielä Orivedeltä Tuulikin kommentti. Eläke riittää, kun ei törsäile. Minun mielestä eläkeikää ei pidä nostaa, vaan viimeistään 65-vuotiaana eläkkeelle ja nuoria töihin. Ei nuoret saa töitä, jos me vanhat ollaan pidempään töissä.
1: Joo vain. Aika, sanotaan, että ei ainakaan kauheasti saatu mitään kinaa aikaan näistä vastauksista. Kyllä kaikki on aika sitä mieltä, että ei sitä eläkeikää enää paljon nostaa voi, eikä sitä kyllä voi oikein leikatakaan noita eläkkeitä.
0: Kyllä. Ja tässä ei myöskään tullut sitä, mitä jossain julkisessa keskustelussa on ollut sitten näistä isommista eläkkeistä, että kyllä niistä voisi sitten nipistää, mutta ei niitäkään kuitenkaan määränsä enempää taida olla. Että taitaa olla kyllä pieni osuus siitä eläkeläisistä, joilla on sitten yli 4000 ja jopa 8000 euron eläke kuukaudessa.
1: No semmoinen kuulostaa näin pienpalkkaisen aika mukavalta, että saispa eläkkeellä sitten paljon enemmän kuin mitä.
0: No se olisi, se olisi hienoa, kun se kerrottaisi, että paljonko sä saat palkkaa, niin se pistetään vaikka kaksinkertaisena sitten eläkkeelle. Olisiko tämä mun ehdotus valtiovarainministeriölle?
1: Jos sä tommosen asian saat läpi, niin mä äänestän sua välittömästi johonkin johtavaan asemaan. Mutta arpahommissa näköjään oot, Kaisu, tuossa hypistelee noita arppukuponkeja. Eli kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan siis S-ryhmän lahjakortti.
0: Kyllä, täällä on ennakkoon etukäteen lähettäneiden kesken arvottuja. Mukaan on nyt sitten tässä samalla naputeltu arpalipukkeisiin nämä, ketkä ovat viestiä laittaneet WhatsAppin kautta tai sitten tuon lomakkeen kautta tässä lähetyksen aikana. Joten Kimmo, sinulla on taas onni olla jo ilahduttaa jotain.
1: Tästä lähtee tämänkertainen voittaja. Katsoin, että 70 voitti, mutta se menestyi tämän päivän lipuke. Tuire Hämeenkyröstä on tämän kerran onnekkain.
0: Sä taisit lukea Tuiren. Joo. Hän totesi muun muassa, että eläkeikää ei tulisi nostaa eikä leikata alta 2500 euroa. Vero on jo kova nyt.
1: Joo, tämä oli tämä aika pitkäkin pohdiskelu aihe.

0: mutta Tuirelle lähtee siis palkinto, joten ei muuta kuin aplodi tästä. Yeah! Otetaan samaan hengenvetoon myöskin jo sitten ensi viikon aihe tulille ja eipä tämä ainakaan helpotu tämä urakka meille.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
0: Siitä ensi viikon aihe ja täytyy todeta, että ainakin tässä Tampereella, niin tämä on kyllä niin näkyvä ongelma nykypäivänä tämä huumeasia, että kyllä aika lailla silmät kiinnittäytyisi tuossa keskustassa kävellä, jos ei haluaisi nähdä, että mitä siellä on.
2: Kyllä, juuri olin sanomassa, että tässä muun muassa meidän studion ikkunoista voi päivittäin nähdä huumeriippuvaisia, huumekauppaa ja sitten välillä muita lieveilmiöitä, eli kyllä se vaan.
0: Karu on tilanne.
2: Kyllä, mutta suhteen. Siihen liittyen kommentteja tulemaan. Tässä on viikko aikaa ja ensi viikon keskiviikkona sitten perataan näitä asioita.
0: Näin tehdään. Mutta nyt kiitokset kaikille osallistuneille. Tänään oli ihanan vilkaista toivotaan.
2: Ja kaikkia ei ehditty edes lukemaan.
0: Ei, vallankin kun nytkin tuli vielä vastaus. Mä otan tämän vielä tähän, koska me ollaan nyt jo yliajalla, niin ihan sama. Mario kirjoittaa Kangasalta, no itse asiassa kirjoittaa nimimerkillä ihmettelen, anteeksi, että livautin ton nimen tohon, mutta puhutaan eläkkeiden leikkauksista, mutta kohdistuuko leikkaukset rikkaiden työeläkeyhtiöiden, joiden varallisuus on nyt jo yli 300 miljardia maksamiin työeläkkeisiin? Sehän ei vaikuta valtion rahatilanteeseen mitenkään. Valtio maksaa takuu ja kansaneläkkeet. Joo, mutta oltiin kiittelemässä kaikkia, niin nyt jatketaan eteenpäin. Se on moro.
2: Moro.
1: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
1: Menossa mukana.

Hiusmesta Nonstop Parturi Kampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten rikollisuus on kasvanut erityisesti koronapandemian jälkeen. Alle 21-vuotiaiden tekemät vakavat väkivalta-, ryöstö- ja huumausainerikokset ovat lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorten vankien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2021 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 80 alle 21-vuotiaista, viime vuonna jo 144. Rikoskehityksen taustalla on usein esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä rikosmyönteinen kaveripiiri. Oikeushallinnon toimijat korostavat varhaisen tuen lisäksi nopeaa rikosprosessia ja riittävää tukea myös rangaistuksen jälkeen. Partolassa naisten matkantiellä otetaan käyttöön liikennevalot Kaartotien ja Isomäentien risteyksessä ensi maanantaina. Samalla myös naisten matkantien ja Little Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Naisten matkantiellä tehdyt rakennustyöt sekä suurin osa Partolan katu- ja raidetöistä valmistuvat syksyn aikana. Tampere on mukana valmistelemassa rekrytoivaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia kaupungin varhaiskasvatuksen kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa valmisteltava koulutus tarjoaa uuden väylän opettajakelpoisuuden hankkimiseen sekä mahdollisuuden työllistyä varhaiskasvatuksen tehtäviin jo opintojen aikana. Koulutus on suunnattu työttömänä oleville ja määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lempäälän pääkirjastossa tehdään tilamuutoksia loka-marraskuun taitteessa. Näyttelytila siirtyy Lempäälätalon nollakerrokseen ja lehtisali kirjaston toiseen kerrokseen. Nykyinen lehtisali suljetaan 27. lokakuuta ja uusi avataan 30. päivä. Muutostöiden aikana aikakauslehdet sekä osa kirjaston aineistosta on pois käytöstä. Uuteen tilajärjestelyyn tulee myös varattava ja vuokrattava tila, jota voidaan käyttää yhdessä kompatilan kanssa enintään 110 hengen tapahtumiin. Urakka alkaa 26. lokakuuta ja sen on määrä valmistua marraskuun toiseen päivään mennessä. Kangasalan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita ensimmäistä kertaa jaettavaan vuoden esteettömyystekotunnustukseen. Tunnustuksella halutaan palkita henkilö, yritys, yhdistys tai muu toimija, joka on edistänyt esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Teko voi olla esimerkiksi kulkemisen helpottaminen, selkeämpien opasteiden tekeminen tai esteettömän tapahtuman järjestäminen. Ehdotuksia voi jättää Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 25. lokakuuta saakka. Tunnustus jaetaan joulukuun 7. päivänä kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jääkiekon mestarien liiga jatkuu tänään Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tappara on koonnut tähän mennessä pelaamistaan 4 ottelusta 7 pistettä ja voittamalla tänään se voisi jo varmistaa paikkansa pudotuspeleissä. Ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
1: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
2: VVX, VVX, VVX, VVX!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: Lontoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta. Radio Sun.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: siipeni.
1: Radio Sun.
2: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK 35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
7: Menossa mukana.

0: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Hiusmeista non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksesta rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolme.

0: yrityspyörä.
1: Wow, kuka?
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
1: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
0: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
1: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Käisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten rikollisuus on kasvanut erityisesti koronapandemian jälkeen. Alle 21-vuotiaiden tekemät vakavat väkivalta-, ryöstö- ja huumausainerikokset ovat lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorten vankien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2021 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 80 alle 21-vuotiaista, viime vuonna jo 144. Rikoskehityksen taustalla on usein esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä rikosmyönteinen kaveripiiri. Oikeushallinnon toimijat korostavat varhaisen tuen lisäksi nopeaa rikosprosessia ja riittävää tukea myös rangaistuksen jälkeen. Partolassa naisten matkan tiellä otetaan käyttöön liikennevalot Kaartotien ja Isomäentien risteyksessä ensi maanantaina. Samalla myös naisten matkan tien ja Little Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Naisten matkan tiellä tehdyt rakennustyöt sekä suurin osa Partolan katu- ja raidetöistä valmistuvat syksyn aikana. Tampere on mukana valmistelemassa rekrytoivaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia kaupungin varhaiskasvatuksen kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa valmisteltava koulutus tarjoaa uuden väylän opettajakelpoisuuden hankkimiseen sekä mahdollisuuden työllistyä varhaiskasvatuksen tehtäviin jo opintojen aikana. Koulutus on suunnattu työttömänä oleville ja määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lempäälän pääkirjastossa tehdään tilamuutoksia loka-marraskuun taitteessa. Näyttelytila siirtyy Lempäälätalon nollakerrokseen ja lehtisali kirjaston toiseen kerrokseen. Nykyinen lehtisali suljetaan 27. lokakuuta ja uusi avataan 30. päivä. Muutostöiden aikana aikakauslehdet sekä osa kirjaston aineistosta on pois käytöstä. Uuteen tilajärjestelyyn tulee myös varattava ja vuokrattava tila, jota voidaan käyttää yhdessä kompatilan kanssa enintään 110 hengen tapahtumiin. Urakka alkaa 26. lokakuuta ja sen on määrä valmistua marraskuun toiseen päivään mennessä. Kangasalan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita ensimmäistä kertaa jaettavaan vuoden esteettömyystekotunnustukseen. Tunnustuksella halutaan palkita henkilö, yritys, yhdistys tai muu toimija, joka on edistänyt esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Teko voi olla esimerkiksi kulkemisen helpottaminen, selkeämpien opasteiden tekeminen tai esteettömän tapahtuman järjestäminen. Ehdotuksia voi jättää Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 25. lokakuuta saakka. Tunnustus jaetaan joulukuun 7. päivänä kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jääkiekon mestarien liiga jatkuu tänään Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tappara on koonnut tähän mennessä pelaamistaan 4 ottelusta 7 pistettä ja voittamalla tänään se voisi jo varmistaa paikkansa pudotuspeleissä. Ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen kiekkoradiossa.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
7: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.

0: taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
0: Menossa mukana. Kauppa.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti, ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
4: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli, keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi.

0: Saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten rikollisuus on kasvanut erityisesti koronapandemian jälkeen. Alle 21-vuotiaiden tekemät vakavat väkivalta-, ryöstö- ja huumausainerikokset ovat lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorten vankien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2021 vankiloissa oli päivittäin keskimäärin 80 alle 21-vuotiaista, viime vuonna jo 144. Rikoskehityksen taustalla on usein esimerkiksi koulunkäynnin vaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä rikosmyönteinen kaveripiiri. Oikeushallinnon toimijat korostavat varhaisen tuen lisäksi nopeaa rikosprosessia ja riittävää tukea myös rangaistuksen jälkeen. Partolassa naistenmatkantiellä otetaan käyttöön liikennevalot Kaartotien ja Isomäentien risteyksessä ensi maanantaina. Samalla myös naistenmatkantien ja Little Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Naistenmatkantiellä tehdyt rakennustyöt sekä suurin osa Partolan katu- ja raidetöistä valmistuvat syksyn aikana. Tampere on mukana valmistelemassa rekrytoivaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia kaupungin varhaiskasvatuksen kasvaviin henkilöstötarpeisiin. Yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa valmisteltava koulutus tarjoaa uuden väylän opettajakelpoisuuden hankkimiseen sekä mahdollisuuden työllistyä varhaiskasvatuksen tehtäviin jo opintojen aikana. Koulutus on suunnattu työttömänä oleville ja määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lempäälän pääkirjastossa tehdään tilamuutoksia loka-marraskuun taitteessa. Näyttelytila siirtyy Lempäälätalon nollakerrokseen ja lehtisali kirjaston toiseen kerrokseen. Nykyinen lehtisali suljetaan 27. lokakuuta ja uusi avataan 30. päivä. Muutostöiden aikana aikakauslehdet sekä osa kirjaston aineistosta on pois käytöstä. Uuteen tilajärjestelyyn tulee myös varattava ja vuokrattava tila, jota voidaan käyttää yhdessä kompatilan kanssa enintään 110 hengen tapahtumiin. Urakka alkaa 26. lokakuuta ja sen on määrä valmistua marraskuun toiseen päivään mennessä. Kangasalan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita ensimmäistä kertaa jaettavaan vuoden esteettömyystekotunnustukseen. Tunnustuksella halutaan palkita henkilö, yritys, yhdistys tai muu toimija, joka on edistänyt esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Teko voi olla esimerkiksi kulkemisen helpottaminen, selkeämpien opasteiden tekeminen tai esteettömän tapahtuman järjestäminen. Ehdotuksia voi jättää Kangasalan kaupungin verkkosivuilla 25. lokakuuta saakka. Tunnustus jaetaan joulukuun 7. päivänä kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Jääkiekon mestarien liiga jatkuu tänään Tampereella, kun Tappara saa vastaansa norjalaisen Storhamarin. Tappara on koonnut tähän mennessä pelaamistaan 4 ottelusta 7 pistettä ja voittamalla tänään se voisi jo varmistaa paikkansa pudotuspeleissä. Ottelu Nokia-areenalla alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen kiekkoradiossa.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään poutaista ja aluksi melko pilvistä. Vähitellen sää kuitenkin selkenee. Lämpötila on 10-12 astetta. Lännen suunnalta puhaltaa edelleen kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

ilta ja valintojen valtakunta. Oikein mukavaa ja voisiko sanoa jopa aurinkoista keskiviikkoa, ainakin täällä Tampereella pilvien raosta. Aurinko tällä hetkellä pilkottaa ja lämmittää ja tuulikin tuivertaa, mutta ei nyt sentään ihan samalla tavalla kuin eilen tiistaina. Mutta kello on 8 minuuttia, eli iltapäivä 1 ja Lämsän kaasun johdolla mennään tätä iltapäivää. Sitten kyllä tuonne aika lailla 6 saakka, mutta 4 eteenpäin sitten käydään läpi sun suosikin top 20 listaa, jonka äänestys päättyi tuossa noin tunti sitten. Mutta ajankohtaisia paikallisia asioita sitä ennen ja tien päältä kuuluu tietoa, että Tampereella tiellä 9 välillä Ristinarkun liittymä ja Alasjärven liittymä. Siellä on onnettomuus tapahtunut 30 minuuttia sitten ja siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tämä onnettomuus haittaa ajosuunnassa Jyväskylä, eli Tampere-tie 9 Ristinarkun liittymän ja Alasjärven liittymän välillä tämä kyseinen onnettomuus tapahtunut. Jorma Kääriäinen ja vastuu, sillä jatketaan tätä keskiviikkoiltapäivää eteenpäin.

0: Viiviä ilman sua. Posti on kertonut tänään laajentavansa palveluitaan Pirkanmaalla. Tulee näitä itsepalvelupisteitä sekä automaatteja useammalle paikkakunnalle. Ja kuulemma tavoitteena on sitten täydentää palveluverkostoa ja tuoda pakettipalvelut lähemmäksi asiakkaita. Ja uusia itsepalvelupisteitä, niitä tulee Tampereelle, Parkanoon, Orivedelle, Virroille ja Ikaalisiin. Ja lisäksi posti avaa Tampereelle 4 uutta ulkoautomaattia. Mutta itsepalvelupisteitä, niitä tulee Tampereella K-Supermarket Nekalaan, Parkanossa S-Marketilla, Orivedelle Lidliin, Virroilla S-Marketille, Ikaalisiin myöskin S-Marketille ja vielä lisäksi Tampereen K-Supermarket Kaukajärvelle. Ja nämä uudet itsepalvelupisteet, osa avautuu jo tänään muun muassa tuolla Parkanossa ja loput sitten tässä lokakuun aikana. Markku Aro ja hyvän näköinen, sitä ennen vielä Laura Voutilainen ja janottaa.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tässä taas pois, olen nyt tauolle hetkeksi. Nimittäin nyt ei kyllä pitänyt tässä kohtaa Poisonea soittaa, mutta tuohon liikenneonnettomuuteen, joka on Tampereella tapahtunut, niin siihen liittyen pelastuslaitos on nyt tiedottanut. Jo aiemmin tuli sanottua toi, että tosiaan Tampereella tiellä 9 Ristinarkun liittymän ja Alasjärven liittymän välillä on tosiaan onnettomuus ollut ja pelastuslaitos on nyt kertonut, että mitä on tapahtunut. Siellä kuulemma Pyhäjärven tiellä juuri ennen Teiskontie ramppia kaistoilla Jyväskylän suuntaan tapahtui liikenneonnettomuus, jossa pakettiauto törmäsi kuorma-auton perään. Molemmissa ajoneuvoissa oli vain kuljettajat. Pakettiauton kuljettaja loukkaantui ja hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon. Kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa, mutta onnettomuuden seurauksena toinen ajokaista on ollut suljettuna liikenteeltä noin tunnin ajan ja pelastuslaitos on ohjannut liikennettä yhtä ajokaistaa käyttäen ja tilanne päättyy arviolta tuossa 10-15 minuutin kuluessa. Mutta tällainen liikenneonnettomuus tosiaan tänään Tampereella tuolla Pyhäjärven tiellä juuri ennen Teiskontien ramppia. No pois ole taisi mennä jo, saa nähdä saadaanko sitä uudestaan nousemaan tänne soittamaan tälle iltapäivälle, mutta nyt Frans Harju ja Muistan kaiken.

0: Radio Sun. Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Vesa-Matti Loirias Korpe. Kello on 10 minuuttia vaille iltapäivä 3 ja tasalyömällä sitten tuoreita uutisia sekä myöskin säätietoja huomiselle torstaille. Ja on muuten heti koleampi päivä, jos lämpötila on tällä hetkellä semmoinen 11-12 astetta, niin huomenna sitten jäädään kyllä jo alle 10 astetta ja voi paikoitellen olla vaan 6-7 astetta iltapäivän puolella. Mutta säätietoja siis hetken kuluttua, ennen sitä uutisia. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Ylöjärvellä suunnitellaan 2 uutta erityisryhmien asumisyksikköä. Tampereen seudun joukkoliikenteeseen tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen ja Mänttä-Vilppulassa aloitetaan ylijäämäruuan myynti Mäntän koulukeskuksella. Näistä ja muista aiheista lisää hetken kuluttua. Ennen sitä vielä Arttu Viskarin Avaimet käteen ja Kostellon Miten vähän mä tiedän.

0: Radio Sun.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi. SK

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miks?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku. Ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
0: Menossa mukana.

0: Porsche Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeikää.

0: ja noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Ylöjärvelle suunnitellaan 2 uutta erityisryhmien asumisyksikköä. Mäkkylärinteeseen suunnitellaan noin 100 ikäihmisen asumisyksikköä, jossa olisi sekä ympärivuorokautista että yhteisöllistä palveluasumista. Siltatien Perkonmäen alueelle puolestaan suunnitellaan 30-paikkaista asumisyksikköä vammaisille. Molempien hankkeiden mahdollistava kaavoitus on edennyt ja kaavojen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo 7:00 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

ohikulkija Veranta soi tässä keskiviikko iltapäivässä, kun kello on ihan näillä näppäimillä 10 minuuttia yli iltapäivä 2. 7. lokakuuta on tämä päivä ja tällä päivämäärällä on tapahtunut jos jonkinlaistakin vuosikymmenten ja vuosisatojen saatossa. Muun muassa 1912 Helsingin pörssi on aloittanut toimintansa. Saarenmaan valssikin on kuultu ensi kertaa radiosta tällä päivämäärällä ja vuosi oli 1956. Ja 3 vuotta myöhemmin kuun kääntöpuoli nähtiin ensimmäisen kerran neuvostoliittolaisen Luna 3 avaruusluotaimen otettua ensimmäiset kuvat kuun takaa. 81 Yleisradion tekstitv on aloittanut toimintansa ja tällä päivämäärällä tasan 40 vuotta sitten tämä bändi hajosi, eli Dingo.

0: Mikko Kuustonen ja Paratiisiin. No huomenna on taas sitten ehkä vähän enempi syksyisempi sää, ei näin aurinkoinen, ei myöskään näin tuulinen, mutta ei myöskään näin lämmin. Ja tämä syksy tuo mukanansa kyllä jossain kohtaa varmasti taas influenssakauden ja Pirkanmaallakin on valmistauduttu jo tähän alkavaan influenssakauteen ja hyvinvointialue on avannut influenssa- ja koronarokotusten ajan varauksen. Tällä hetkellä ajan voivat varata kaikki 75 vuotta täyttäneet sekä vakavasta immuunipuutteesta kärsivät pirkanmaalaiset ja siitä sitten ikävuosittain alkaa sitten mahdollisuus varata itselleen näitä aikoja. Ketkä sitten maksuttoman influenssarokotuksen saa, niin he ovat raskaana olevat. Sitten lapset aina 6-vuotiaaseen saakka, 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat vakavalle influenssalle, erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri. Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset ja lisäksi sosiaali-, terveyden ja lääkehuollon henkilöstö sekä opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan influenssarokotukseen. Kohta Ultra Bra ja Aare, sitä ennen sulje sun silmät ja disko.
1: Radio Sun.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Novosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi.
9: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
4: Menossa mukana.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ultra Bra ja Aare. Sydänhämeen lehti tietää kertoa, että Pälkäne alkaa tuottaa valmiussuunnittelun palveluja Akaalle, Urjalalle ja Valkeakoskelle. Tämä valmiussuunnittelija tulee osaksi Pälkäneen kunnan organisaatiota ja toimipiste sijaitsee Pälkäneellä, mutta työtä tehdään kaikkien neljän kunnan alueella. Ja tällaisen yhteisen valmiussuunnittelijan tehtävänä on koordinoida ja kehittää kuntien varautumista ja työhön kuuluu muun muassa valmiussuunnittelun koordinointia ja dokumentointia sekä varautumiseen liittyvien harjoitusten ja koulutusten järjestämistä. Hän myöskin osallistuu tarvittaessa kuntien kriisi- ja häiriötilannejohtoryhmien toimintaan. Ja sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan tammikuun ensimmäisenä päivänä ja rekrytointi on tarkoitus toteuttaa vielä loppuvuoden aikana niin, että valmiussuunnittelija aloittaisi työnsä sitten siinä vuoden vaihteessa. Mutta tällaisia tietoja tosiaan, että Akaa, Urjala, Valkeakoski ja Pälkäne rekrytoivat yhteisen työntekijän neljälle kunnalle. Ja kyseessä tosiaan tällainen valmiussuunnittelija on työnimenä. Nelli Matula ja Sara Siipola, Roskat, sitä kuullaan heti Kirkan jälkeen.

0: Nellima tulee Sara Siipola, Roskat. Huomenna on torstai ja on sellainen torstai, että luvassa on jälleen Suuradion leffakierros. Eli otetaan selkoa, mitä Tampereella Finkinon elokuvateatterissa tällä hetkellä käydään kaikkein eniten katsomassa. Eli top 5 listaus saadaan ja lisäksi otetaan yksi leffanosto. Ja nostona on tällä kertaa Kerro kaikille elokuva, joka saa ensi-iltansa tämän viikon perjantaina. Ja tuo elokuva sijoittuu 1800-luvun lopun Suomeen. Tuohon elokuvaan liittyen on myöskin leffalippukisa käynnissä ja kysymys kuuluu, että kuka näyttelee Amanda Aaltosta tässä Kerro kaikille elokuvassa. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken pistetään sitten huomenna jakoon 2 Finkinon leffalippua. Eli jos haluat lähteä meidän piikkiin leffaa katsomaan joko yksin kahteen otteeseen tai yhden kerran kaverin kanssa, niin käyhän osoitteessa radiosun.fi, sieltä osallistu ja voita leffaliput. Ja ei muuta kuin vastausta antamaan, kuka näyttelee Amanda Aaltosta Kerro kaikille elokuvassa.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

onko se näin? Onko tanssiva mies onnellinen? Kerro sinä. Jos olet mies ja tanssit, niin oletko onnellisempi? Tämä olisi kiva tietää. Kohta kuullaan uutisia, semmoinen 10 minuuttia, että seuraavaan tasalyömään ja iltapäivälähetystä mennään vielä sitten tavalliseen tapaan, eli asioita tiirailen tähän päivään liittyviä uutisia ja tiedotteita ja puheenaiheita. Niitä ihmetellään vielä reipas tuntia, sen jälkeen lähdetään kahlaamaankin sun suosikin top 20 listaa. Tässä itse asiassa juurikin vähän katselen, että miltäpä se olisi lista näyttääkään ja aikamoinen muutos viime viikkoon nähden. Mutta ei mennä siihen listaa sen enempää tässä kohtaa, vaan puretaan ja pureskellaan sitä sitten tosiaan tuossa 16 ja 17 tunnin osalta. Mutta ennen uutisia otetaan vielä vähän musiikkia, muun muassa Juha Tapiota kohta soimaan. Sitä ennen tässä Martti Saarinen ja Kaipaus nousee siivilleen.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
2: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikä.

0: luokkaa kohden 70 vuoteen asti. Ylöjärvelle suunnitellaan kahta uutta erityisryhmien asumisyksikköä. Mäkkylärinteeseen suunnitellaan noin 100 ikäihmisen asumisyksikköä, jossa olisi sekä ympärivuorokautista että yhteisöllistä palveluasumista. Siltatien Perkonmäen alueelle puolestaan suunnitellaan 30 paikkaista asumisyksikköä vammaisille. Molempien hankkeiden mahdollistava kaavoitus on edennyt ja kaavojen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo 7:00 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Olli Helenius ja Vajoan. Mukavaa keskiviikkoa, mukavaa lokakuun iltapäivää. 7. lokakuuta on tämä päivä ja tänäänkin saa nimipäiväsankareita onnitella. Onnittelut suuntautuvat Pirkolle, Pirjolle, Pirittalle, Piritalle, Pipsalle ja Pirkitalle. Tosiaan onnittelut kaikille nimpparisankareille. Ensi tunnilla lähdetään kahlaamaan sun suosikin top 20 listaa, mutta tässä kohtaa vielä tämä tunti. Ihmetellään tämän päivän menoja ja uutisia. Aika rauhallinen uutispäivä on ollut. Toki mukaan on mahtunut jo heti aamusta toi valtiovarainministeriön tiedote siitä, millä tavalla he tätä Suomen taloutta tasapainottaisivat. Ja sattuipa vaan osuvasti, että toi tieto tuli tuossa jo aamupäivän aikana, että he ehdottavat, että eläkeikärajaa taas nostettaisiin. Ja 70 vuotta oli sitten jatkossa toi seuraava eläkeikä, jota aletaan sitten itse kukin vuorollamme tavoittelemaan. Saas nähdä, meneekö läpi. Tämä oli tosiaan vasta ehdotus ensi hallituksesta silmällä pitäen, että katsotaan eka eduskuntavaalit ja ketkä sitten hallitukseen lopulta menevät ja minkälaisia tavoitteita ja suunnitelmia he sitten päättävätkään toteuttaa, niin se jää nähtäväksi, mutta kyllähän tässä on taas ollut viime aikoina puhetta siitä, että pitäisi ihmisten entistä kauemmin jaksaa töissä ja tosiaan, mitä tässä nyt vaikkapa sanossa ohjelmassa tuli puhetta, niin eipä ihan joka työssä välttämättä 70 vuoteen asti edes pystytä olemaan tai harva siihen pystyisi. Mutta se ehkä tähän päivään se kaikkein suurin uutinen tässä kohtaa ja toivotaan, että ei ainakaan mitään sen ikävempiä uutisia enää tulisi. Kohta musiikkia muun muassa Antti Railiolta Haaveista hulluuteen, sitä ennen vielä Eija Kantolaa ja Muodissa.

0: Kylmästä lämpimään välillä tätäkin kappaletta kuullaan alkuperäisversiona eli Jukkapojan. Aika paljon meilläkin toi Apreo-versio on soinut tässä viime vuosien aikana. Ylöjärven uutiset tietää kertoa tuosta pikkuahveniston laavusta ja sen tilanteesta, joka tietysti varsinkin ylöjärveläisiä varmasti jopa harmitti ja järkytti se, että jälleen kesällä toi kyseinen laavu paloi. Ylöjärven uutisten tietojen mukaan pikkuahveniston laavun tilalle ei tällä haavaa olla rakentamassa uutta laavua. Näin on kerrottu Ylöjärven kaupungilta. Kuulemma rahaa ei tässä kohtaa ole laittaa uutta pystyyn ja kuulemma teknisessä lautakunnassa sitten jossain välissä sitten käydään läpi, että saadaanko rahat uuden laavun pystytykseen. Mutta toi kyseinen laavuhan paloi perustuksiaan myöten heinäkuun puolin välissä ja tulipalon syy ei ole vieläkään selvinnyt. Ilkivallan mahdollisuutta ei ole suljettu pois, mutta alueen puuliiterit ja vessa eivät tällä kertaa vahingoittuneet palossa. Toisin kävi syyskuussa 2021, jolloin toi pikkuahveniston laavu sekä kaksi puuvarastoa ja huusi. Kaikki tuhoituivat tulipalossa ja silloin viranomaiset epäilivät, että palo oli sytytetty tahallisesti. Mutta toki tuolla pikkuahveniston laavun lähellä on myöskin vielä katokseton nuotiopaikka, joka on sitten ollut kyllä varmasti retkeilijöiden käytössä nyt tuon laavun palamisen jälkeen. Mutta tosiaan tilanne on tällä hetkellä se, että uutta laavua ei näillä näkymin ainakaan äkkiä ole tulossa, koska Ylöjärven kaupungillakin rahatilanne on aika tiukka. Monenmoista, näin toteaa kohta Samu Haaper. Sitä ennen vielä Anssi Huotari ja Luoksesi sun.
1: Radio sun.
2: Hiusmeista non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.

0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: rakkautta, sitä onkaan.
1: Monen moista ja Samu Haaper. Aamulehti tietää kertoa, että Pirkanmaan käräjäoikeudessa on käsitelty tapausta, jossa on ollut pahoinpitely Sastamalan Vammalan terveyskeskuksessa syyskuussa 2023. Tuolloin potilaana ollut 88-vuotias mies joutui toisen potilaan pahoinpitelemäksi. 62-vuotias mies oli lyönyt häntä useita kertoja vartaloon ja tarttunut oikeaan käsivarteen. Ja tuo pahoinpitely aiheutti uhrissa muun muassa kylkiluun murtuman, olkapään seudun lihasvaurioita ja ihovamman. Ja oikeudessa kuulun todistajan mukaan tämä 88-vuotias oli pyytänyt hoitajilta apua ja kertonut joutuneensa käsirysyyn toisen potilaan kanssa. Nyt Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 50 päiväsakkoon, eli yhteensä 1 000 euron sakkoihin. Aamulehden tietojen mukaan mies on myöntänyt pahoinpitelyn, mutta kertonut myöskin, ettei ole muistanut tapahtumaa. Ja oikeuden mukaan uhri oli tilanteessa poikkeuksellisen hauras ja täysin puolustuskyvytön, ja pahoinpitely pidensi hänen hoitojaksoaan merkittävästi. Ja lehden tietojen mukaan uhri kuoli viime vuonna. Mutta tällainen tapaus tosiaan ollut Sastamalassa Vammalan terveyskeskuksessa 23 syyskuussa, ja nyt asiasta on sitten päätös saatu Pirkanmaan käräjäoikeudesta. Kohta musiikkia Appalta, sitä ennen vielä Mikko Harjua ja Elää.

0: Näin musiikkia soi. Appalta tässä keskiviikko iltapäivässä. Keskisuomalainen on uutisoinut, että aseella sivulista osoittaneen poliisin tapaus on edennyt syyteharkintaan. Tässä nyt puhutaan siitä elokuisista tapahtumista. Tampereella taitaa olla se, kun oltiin menty aukaisemaan poliisiauton ovi, tämmöinen tunnukseton poliisiauton pakun ovi, jossa oli sitten suoritettu liikenteen valvontaa. Ja sitten kun ovi oli avattu, niin sieltä olikin näkynyt asetta ja poliisi oli todennut vähän rumasti, että menepäs muualle siitä. Ja nyt en valitettavasti pääse tuota tietoa nyt sen tarkemmin kertomaan ja näkemään, että mitkä on perusteet sitten, että syyteharkintaa ja mitä sitten loppuviimein tässä tapauksessa sitten on mahdolliset rikosnimikkeet, niin siitä varmasti myöhemmin kuullaan lisää, mutta tällainen esitieto keskisuomalaiselta on tullut, että tästä tapauksesta on tosiaan asia edennyt sitten syyteharkintaan. Arjen sankareista meille kohta laulaa Olli Halonen, sitä ennen vielä Seppo Tammilehtoa ja kuin helminauhaa.
1: Radio Sun.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Tein syksylle listan.
1: Aha.
0: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
1: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
0: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
1: Paljon parempi.
0: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
2: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
0: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niin, tämä laulu oli myös sulle, arjen sankarille. Olli Halonen siinä. No, ehkä vähän toisenlaista aihetta on sitten sanossaessa puheenaiheena, kun perataan ensi viikon keskiviikkona sitten jälleen uutta aihetta ja teemaa. Ja on varmasti sellainen, joka varmasti on osunut itse kunkin silmiin ainakin jossain kohtaa, jos on vähänkään suuremmilla kylillä tai miksei pienemmilläkin kylillä liikkunut. Eli puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytössä tullut Suomessa liian hyväksyttyä ja arkipäiväistä? Mitä mieltä sä oot? Itse kun tässä Tampereen keskustassa katselen päivät pitkät ikkunasta pihalle, niin joka päivä täällä kyllä näkyy huumeiden käyttäjiä ja myöskin välillä huumekauppaa. Ja se on surullista, että enää ei sitä kauppaa tehdä millään tavalla yritetä piilotella. Se on hyvin nopeaa. Eipä siihen tunnu kukaan pystyvän puuttumaan. Jos minäkin soittaisin poliisille, niin sinne ne olisi jo siinä puhelun aikana kadonneet nuo kyseiset kauppiaat ja ostajat. Mutta mitä sun mielestä tälle asialle pitäisi tehdä vai tarviiko tehdä mitään? Käy jättämässä vaikka saman tien oma mielipiteesi osoitteessa tuolla radiosun.fi-osoitteessa osallistu ja sano sä. Mutta ne on ensi viikon keskiviikon aiheita. Tämän viikon keskiviikossa tuossa 10 minuutin kuluttua aletaan peräämään tämän viikkoista sun suosikin top 20 listaa. Ja siellä on lista kyllä elänyt aika lailla ja lista mennyt melkein kokonaan uusiksi. Mutta käydään listankin puheti päivitetyn uutispaketin ja sään jälkeen ja ennen uutisia tässä vielä Westerinen yhtyeineen ja Kiljut riemusta.

0: Radio Sun.
1: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
4: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK 35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
1: Menossa mukana. Kauppa.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee tänään uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo aamu

0: 7 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Ylöjärven Pikkuahveniston retkeilyalueelle ei tällä hetkellä olla rakentamassa uutta laavua kesällä palanneen tilalle. Asiasta uutisoivan Ylöjärven uutisten tietojen mukaan uuden laavun rakentamiseen ei ole tällä hetkellä varattu rahaa ja asia tullaan käsittelemään myöhemmin teknisessä lautakunnassa. Laavu tuhoutui tulipalossa heinäkuun puolivälissä eikä palon syy ole selvinnyt. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 € ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Näin, elimme ja kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Ja tämän myötä on pistetty liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin top 20 listan lähetys. Ja voidaan heti alkuun sanoa, että lista on elänyt viime viikosta aikamoisesti. On tosi reippaita laskuja, kuten tälle kappaleelle on tullut. 14 pykälää tämä elimme ja kaukuan kappale on tippunut viime viikosta. Ja sitten puolestaan on tosi suuria hurjia nousuja. Ja mikä vielä sitten kaiken lisäksi kruunaa tämän viikon, että tämä on tosiaan elänyt aikamoisesti tämä lista, niin toi viime viikon kolmen kärki on mennyt kokonaan uusiksi, joten saas nähdä ja saas kuulla, mikä kappale on sitten tällä viikolla lista ykkösenä. Mutta kuunnellaan kaikki kappaleet, 20 kappaletta rauhakselta ja myöskin kolme listaehdokasta tässä tämän ja ensi tunnin aikana. Jatketaan heti seuraavaan kappaleeseen, joka löytyy listan sieltä 9. Kyseessä on tällä viikolla kaikkein eniten alaspäin tippunut kappale. Kappale oli nimittäin viime viikolla listan siellä 2 ja tällä viikolla sitten sijoitus on 19. Ja kyseessä on Elonkerjuun kahden maailman välissä.

Emma ja Matilda, älä mee. Kappale, joka on viihtynyt viikko tolkulla jo tuolla top 10 ja kolmen kärkeäkin moneen kertaan hätytelty. Ja viime viikolla kappale oli tällä listalla sitten lista siellä 5, mutta niin vaan kappale löytyy tällä viikolla sitten 13 pykälää alempana, eli listan siellä 18. Tiputusta on tullut myöskin Mika Maijalalle. Hänen kappaleensa Missä mahdat olla nyt on tippunut viime viikosta 8 pykälää ja sijoitus on tällä viikolla 17.

Mika Maijala ja Missä mahdat olla nyt? Sun suosikin top 20 listan sieltä 17 löytyy tämä kappale. Pykälää korkeammalta eli listaa sieltä 16. Tällä viikolla löytyy Meijo Suvaksen Tarpeeksi kohtaloa.

0: Radio Sun.
1: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
5: Hiusmeista Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutkut.
8: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Kato, moro!
12: Moro!
11: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Katri Ylander ja siskoni Leijona Mieli. Tämä on ensimmäinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Kappalehan oli ehdolla jo tällekin viikolle, mutta äänet eivät riittäneet kuitenkaan top 20, mutta ensi viikolla sitten kuullaan, että nouseeko kappale top 20 joukkoon vai antaako tietä sitten seuraavalle listaehdokkaalle. Mutta Katri Ylanderin kappale tosiaan ensimmäinen listaehdokas ja kaiken kaikkiaan 3 listaehdokasta joka viikko mukana on. Kuten tuossa alkuun tuli jo todettua, niin tällä viikolla lista on elänyt hyvinkin suurenlaisesti suuria pudotuksia ja 3 kärkikin on mennyt uusiksi. Ja siitä kertoo muun muassa se, että viime viikon 1 eli Alisa Syrjän Kesä ja Sa löytyy tällä viikolla listan sieltä 15.

Matti ja Teppo. Hulabaloo oli tämä kappale, joka viime viikolla nousi mukaan sun suosikin top 20 listalle. Ja silloin oltiin listan siellä 8 ja tällä viikolla sijoitus on sitten 14. Tiputusta on tullut myöskin Einille, joka viime viikolla kärkkyi 3 kärkeä kappalellaan Oi mikä voima. Tuo kappale on tippunut 9 pykälää alaspäin ja löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka. PK 35. Nyt perjantaina kello 19. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi.
0: Menossa mukana.

Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

0: Suviteräsniska ja Täydellinen virhe. Tämä oli Matin ja Tepon kanssa toinen kappale, joka viime viikolla nousi sun suosikin Top 20 listalle. Ja tämä Suviteräsniskan kappale oli viime viikolla listan siellä 14 ja nyt sitten pari pykälää korkeammalla, eli listan siellä 12. Tällä viikolla mukaan on saatu yksi uusi tulokas. Kyseessä on Pirtti Joki. Hänen kappaleensa Ihana vaara löytyy tällä viikolla listan sieltä 11. Ja kun yksi kappale on tullut mukaan listalle, niin jonkun on täytynyt tippua listalta pois ja tällä kertaa tippui Idan Väärä nainen. Mutta tosiaan tässä tämän viikon uutuuskappale ja Pirtti Joki.
1: Sun suosikit Top 20. Viikon uutuus.

0: Näin.
1: Uutta musiikkia Ressu Redfordilta, Muista meidät näin. Ja samalla kuultiin tämän viikon toinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Niin tämä kappale kuin toi Katri Ylanderinkin kappale olivat ehdolla jo tosiaan jo tämän viikon top 20, mutta äänet eivät riittäneet, mutta annetaan vielä toinen mahdollisuus. Ja näin sitten ensi viikolla nähdään, nouseeko Ressun kappale sitten mukaan top 20. Mutta nyt ollaan listan puolivälissä ja pistetään soimaan listan sieltä 10 Tuure Kilpeläistä. Suomalaisia unelmia on kohonnut listalla 7 pykälää ylöspäin.

0: Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
12: Muistaakseni huomenna.
13: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
14: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee tänään uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo 7:00 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin. Ylöjärven Pikkuahveniston retkeilyalueelle ei tällä hetkellä olla rakentamassa uutta laavua kesällä palanneen tilalle. Asiasta uutisoivan Ylöjärven uutisten tietojen mukaan uuden laavun rakentamiseen ei ole tällä hetkellä varattu rahaa ja asia tullaan käsittelemään myöhemmin teknisessä lautakunnassa. Laavu tuhoutui tulipalossa heinäkuun puolivälissä eikä palon syy ole selvinnyt. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin.

0: Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Jannika B. ja Pulssi. Tämä on tämän viikon yksi kovimmista nousijoista sun suosikin top 20 listalla. Peräti 11 pykälää ylöspäin on noustu ja viime viikolla tosiaan listan hännillä oltiin ja nyt sitten listan siellä 9. Viime viikolla top 3 ja tarkemmin ottaen listan siellä 3 oli Viivin Herkkisten liiga, mutta tällä viikolla tuo kappale löytyy listan sieltä 8.

Sani ja Muistuta mua. Tämä kappale on viihtynyt sun suosikki Top 20 listalla jo 23 listaviikkoa. Ja jos kappale on vielä pari viikkoa mukana, niin sittenhän kappale siirtyy sun supersuosikkeihin, kun täyteen tulee tuo 25 listaviikkoa. Mutta kappale tosiaan tällä viikolla listan siellä 7 ja se on 3 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Komean nousun on tällä viikolla tehnyt Knipi, kappaleellaan Päiväkirja. Peräti 10 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta ja sijoitus on 6.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
8: Tein syksylle listan.
9: Aha.
8: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
9: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
8: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
9: Paljon parempi.
8: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
10: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
8: Eli teen tänään.
11: Muistaakseni huomenna.
12: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
13: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas ja kyseessähän oli Komiat, tähdet syttyvät pimeään. Onko tämä sellainen kappale, jonka soisit nousevan ensi viikolla sun suosikki top 20 listalle? Jos on, niin muistahan käydä peukuttamassa myös tätä kappaletta tuolla radiomme verkkosivuilla ja lista äänestyksen osalta. Mutta nyt ollaan jo niin pitkällä, että top 5 hämöttää edessä ja lähdetään liikkeelle sieltä listan sieltä 5. Sieltä löytyy tämän viikon kovin nousija, nimittäin Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Tämä kappale on kohottanut sijoitustaan peräti 13 pykälää viime viikosta.

0: Anitta Mattila ja Haaveet. Komean nousun on tehnyt myöskin tämä kappale. Peräti 9 pykälää ylöspäin on noustu ja tällä viikolla sijoitus on sitten 4. Ja 3 kärkeen on noussut tällä viikolla Pate Mustajärvi. Myös hän on noussut 9 pykälää ylöspäin, eli viime viikolla oltiin listan siellä 12 ja nyt sitten jo 3 kärjessä taas. Ja kappalehan on Loput päivät.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Kaakoisjärven disko ja kolmen päivän sänki on noussut kolmen kärkeen sun suosikki top 20 listalla. 5 pykälää ylöspäin on viime viikosta noustu ja nyt sijoitus on listasia 2. Ja kuten tuli todettua, niin kolmen kärki on tosiaan tällä viikolla muuttunut täysin. Viime viikon ykkönen eli Alisa Syrjä löytyy tällä viikolla listan sieltä 15, Elonkerjuu listan sieltä 19 ja Viivin Herkkisten liiga listan sieltä 8. Ja listan kärkeen muutaman viikon tauon jälkeen on puolestaan palannut Saija Tuupanen kappaleellaan Sitten kun ja tällekin kappaleelle nousua viime viikosta peräti 9 pykälää. Mikä on järjestys ensi viikolla? Pistetäänkö kaikki taas ihan kokonaan uusiksi? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosum.fi. Ei muuta kuin äänestämään ja äänestysaikaa on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista ykköstä soimaan eli Saija Tuupasta ja sen myötä oikein mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
5: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen. Ja sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä uudistuksia Suomen julkiseen talouteen ja hallintoon. Ministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi vahvistaa ensi vaalikauden loppuun mennessä 8-11 miljardilla eurolla. Lisäksi ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä ja hyvinvointialueiden määrän merkittävää pienentämistä. Työurien pidentämiseksi ministeriö nostaa esiin muun muassa eläkeiän noston ja kotihoidon tuen poistamisen. Yhtenä vaihtoehtona alin vanhuuseläkeikä nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden 70 vuoteen asti. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee tänään uudelleen Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Lautakunta päätti syyskuussa päiväkodin lakkauttamisesta, mutta päätöksessä havaittiin menettelyvirhe. Esityksen mukaan aiempi päätös poistettaisiin ja päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028. Päiväkodin lakkauttamista perustellaan alueen pienenevällä lapsimäärällä. Syyskuisesta päätöksestä on lisäksi tehty 3 oikaisuvaatimusta. Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee useita aikataulumuutoksia 19. lokakuuta alkaen. Ratikkalinjat 1 ja 3 kulkevat arkisin 6 minuutin välein jo 7:00 lähtien. Myös bussilinjojen 41 ja 81 aikatauluja muutetaan vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Linjoille 29 ja 50 lisätään ajoaikaa täsmällisyyden parantamiseksi. Valkeakosken seudulla linjojen 60, 64, 65A ja 67 aamuvuoroihin tulee muutoksia ja osa vuoroista lähtee jatkossa 5-10 minuuttia nykyistä myöhemmin.

0: Ylöjärven pikkuahveniston retkeilyalueelle ei tällä hetkellä olla rakentamassa uutta laavua kesällä palanneen tilalle. Asiasta uutisoivan Ylöjärven uutisten tietojen mukaan uuden laavun rakentamiseen ei ole tällä hetkellä varattu rahaa ja asia tullaan käsittelemään myöhemmin teknisessä lautakunnassa. Laavu tuhoutui tulipalossa heinäkuun puolivälissä, eikä palon syy ole selvinnyt. Mänttä-Vilppulan kaupungin ruokapalvelut aloittavat ylijäämäruuan myynnin Mäntän koulukeskuksella 19. lokakuuta. Ylijäämäruokaa voi ostaa arkipäivisin koulun toiminnan aikana kello 12 ja 12.30 välillä. Ateria maksaa 3 euroa ja siihen kuuluvat lämmin ruoka, salaatti tai kasvislisäke, juoma, leipä ja levite. Ruokailua ei kuitenkaan voida taata joka päivälle, sillä tarjonta riippuu koululounalta ylijäävän ruoan määrästä.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivästä alkaen luvassa on paikoitellen vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa tuulta. Lämpötila on torstaina 6 ja 9 asteen vaiheilla. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
2: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi sä haet Redua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Redun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Redu.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja, Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
4: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
7: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
11: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kauppaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: Radio Sun.
1: Käiskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
6: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Yle.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tajusin, tarkoituksen kadotin. Toistin sanas iltaisin, se päivä koittaa vielä.

0: ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin. Se päivä koittaa vielä.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja.
3: Tervetuloa nelipyörään.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja.

0: sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. Kitchensaivo.fi. Muista myös

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
8: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
9: Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
12: Muistaakseni huomenna.
13: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Käiskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
11: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipidellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan,

0: ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja